0: të gazonatën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Dhe pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Kappa Radion.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jemi lumtur pa u gritë pak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku mbi të gjitha të mbajmë të na ndihmoj, të mbajmë syçkat hapur. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar, Club Bar Beat, janë 6 radio pra, të gjitha janë që mund të zgjidhni pra muzikën, çdo gjë, pra e zgjidhni vetë. Por të gjeshta këto radio nuk mund t'i dëgjoni vetëm në radion në faqen tonë zyrtare, por edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju a sugjeroj që ta bëni me njerë tani. Shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të nëndiqni nga çdo cep i botës, kudo që ju të jeni, kudo që ju të rastisni, kudo që ju mund të keni bredhur, pra ne do na keni me vete aty në një moment që mund të dilni të pini një cigare në mes të natës, aq se varet se ku jeni. Në një moment që mund të jeni në mes të ditës, në mes të rrëmujës, na hapni ne dhe ne jemi aty për ju. Pra në çdo lloj momenti ne do të jemi aty për t'u lehtësuar, si më thën, atë situatën që është. Mirë, ne do të atë Edi Lushje na ka shkruar dhe thot mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve. Do të jemi bashkë siç e tham deri në orën 7, është ora fikse fare 52 minuta në këto momente. Ne do ta nisim më një herë me When I Get You Alone. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Club FM, lëre televizorin. Kabe Radion.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetja 1 milion dolarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me gjërat që po ndodhin këtu në Shqipëri. Sipas jush, apo bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore? Kjo është pyetja. Pa, siç janë kemi sot, domethënë, nuk e di, filozofia, jeta, të gjitha bashk, por jam krenar për këtë super pyetje pra që kam për ditën e sotme. Atëherë, apo bëhen edhe një herë, apo bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore? 0-69-20-70-222 është numri telefonit pra ku ju mund të na shkruani ose telefononi për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje që do të kemi për sot. Ne ndërkohë kalojmë tek Lady Marmalade, Christina Aguilera, Pink dhe Pink Maya, i sekond, kush është tjetër? Nese, gjithë ato super këngëtarët e viteve 2000.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për kukshtu, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Janti.
0: Mirë mëngjes, Gled, si je?
1: Mirë.
0: Si duker sot?
1: Sot mirë.
0: Shumë mirë, si shkoj fundjava njërë, si vajti Barcelona, AEP Lazio, na, si vajti në këto gjërat?
1: Po i pas, i pas, Barcelona e pas, Barcelona.
0: Fitoj Barcelona, apo nuk e, si nuk e kam parë?
1: Po, fitoj
0: 5-0. 5-0? O, si ndeshje basketboli, bravo, bravo, bravo, bravo. Po, si ndeshje AEP, bukur, luajtën bukur?
1: Po, po, luajtën së bukur, luajtën.
0: Okej. Okay. Ok, mirë. Gledo, nuk e di nëse të gjove pyetjen apo jo?
1: Po,
0: e gjove
1: po ma bëjë si, një ati.
0: Si pas teje, apo bëjë njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetërin si që janë në botën perëndimore?
1: Po, po mendoj Andi. Më përpara, dikur më përpara, i bëjë sëmë të ngropë. Tani mba të ftat.
0: Të më thonë, po thua që më përpara kanë qenë, shkoni shumë shumë, rrinim shumë shumë me njëri tjetërin dhe sot jo, sot kanë ndryshuar kjo gjë?
1: O, thëmë se po, Anti.
0: E, kuptoj, e, kuptoj. Mirë, mirë, gledo të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë. Edhe do të dëgjojmë sërish.
1: Urime për lasën, urime për lasën.
0: Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Të përshëndes. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, 069 20 70 222 është numri i telefonit pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A po bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal.

Nga ka shkruar Joni Itali dhe thot: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur ty dhe dëgjuesve. Njerëzit po bëhen të ftohtë se kohët nuk janë më si dikur, o Andi. Ja, për shembull, dikur të vinte dikush për një borxh, të thoshte datën dhe në atë datë ta shlyente borxhin. Sot ua dhe një borxh, harroje, shkruaje në akull, besoj besoj se kanë ndryshuar korat, por me atë edhe njerëzit s'ka më njerëzillik. Ju përshëndes, thot Joni Itali. Mirë, po kam një përshtypje që ka qenë shumë më mirë. Nuk e di, domethënë mua kjo koha tani nuk është se më pëlqen, them vërtetën. Kjo lloj ftohtësie, kjo lloj ku njerëzit mundo, domethënë nuk arrin dot që ti kuptosh më njerëzit pse janë bërë kështu, pse kanë ndryshuar kështu. Nuk e di, më vjen pak si nuk është se po e shijoj këtë. Kanë qenë vitet deri nga vitet 2000 deri nga vitet 2004-2005. Kanë qenë koha shumë interesante, pavarësisht me gjithë paktën për Shqipëri, pavarësisht vështirësive që po kalonte Shqipëria, por ishin më ndryshe, marrëdhënie shumë më ndryshe me njëri tjetrin. Gjithsesi, do flasim për një sulm pasakont kibernetik në Francë. Çfarë ka ndodhur? Qindra supermarkete në Francë janë përballur me një sulm kibernetik që ka shkaktuar rritjen e temperaturave në frigoriferët dhe ngrirësit e tyre, duke rrezikuar sasi të mëdha ushqimesh të freskëta dhe të ngrira. Dëmi ekonomik mund të arrijë në miliona euro. Sipas raportimeve, hakerat kanë ndërhyrë në sistemet kompjuterike që kontrollojnë

sipas agjencisë franceze për atë lajmeve. Gjithsesi është bërë ditur që frigoriferet në disa prej dyqanet e tjera kishin qëndruar në temperatura deri në 50 gradë Celsius për rreth 6 orë për të shmangur rreziqet për shëndetin e konsumatorëve. Ushqimet e prekura u hodhën të gjitha. Mëngjesin pas sulmit disa punonjës raportuan se kishin ndjer val ajri të nxehtë kur hapën pajisjet e ngrirjes. Vetëm dy supermarketet në rajonin e Alasës raportuan humbje prej 270.000 euro. Por që e çuditshme, do më thënë, imaginoni, kanë sulmuar kompjuterat, që këto kompjuterat ishin të lidhur me kompjuter. Po edhe i kam thënë 1000 herë, po mos e lidhni frigoriferin me kompjuterin dhe me internetin. E shikoni se çfarë mund të bëjnë hakerat. E kemi parë edhe javët e fundit çfarë ka ndodhur me videot që janë transmetuar nëpër Shqipëri gjithandej. Ore, mos i lidhni e të mërshme, do të thënë. Unë për shembull frigoriferin tim nuk e kam lidhur me internetin. Nuk jam i sigurt nga hakerat. Frigoriferi im do rri në atë temperaturë që unë kam regjistruar kështu në mënyrë analoge, që e shkruaj vetë tek tek tek tek, e çoj kaç minus kaç gradë ose kaç gradë dua. Ja, edhe vazhdon të qëndroj fort. Jo çdo gjë me internetin, jo çdo gjë në mënyrë automatike apo që e kam nën kontroll e kam telefon, sepse kam vënë re që njerëzit sot mundohen edhe shesin tangrëlikte njëri tjetrit dhe e takojnë, ha, po kam këtu në telefon gjithin, ha, ja, shikoj, ja, këtu e regjistroj, këtu e çoj, këtu e bëj, shikoj, ja, e kam zgjidhur, kam rënë rehat, jam i qetë tani. Nuk e di, do të thënë një shitje kështu tangrëliku, mund ta themi, nëpërmjet teknologjisë së sotme. Ndërkohë, Edi Lushja thot, Andi vendos pak, po ka mundësi. Okej, du ta shoh, Edi. Joni Itali thot, ka qenë koha Floria të erë, ka pas shumë dashuri me njëri tjetrit, sot vetëm urrejtje, nejse, thot Joni. Nuk e di, është, po kthehemi për mendimin tim, po kthehemi në robot, në kompjutra, në robër të teknologjisë, të këtyre pajisjeve që kemi, që na janë dhënë në dorë, edhe nuk e di, edhe pak edhe do kthehemi edhe vetë në robot.

0: Këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Një panda ka bërë 6 vjetës, është një panda që jeton në qendrën kërkimore të pandave gigante në Qinling, në provincën Shanzi të Kinës. Ka bërë 6 vjetë që i kam bërë një tort, ose më sakti i kam bërë një gjë në formë torte, por me bambu, dhe ja kanë festuar pandës. Të vërtetën e bëjnë shumë mirë, sepse janë aq të rralla tani në botë, sa që duhet i mbajmë kështu me shumë kujdes. Duhet kujdesemi më shumë për pandat sesa për familjarët tanë, aq të rrallë janë. Dhe kështu po bëjnë. Në fakt në Kinë janë jashtëzakonisht shumë të kujdesshëm në lidhje me pandat. Kujdesen për to, ja imagjinoni, po i bëjnë ditëlindje. Ne, unë kam zhvilluar që shumica e njerëzve sot nuk festojnë më ditëlindje, se nuk kanë një qeft të madh, domethënë. Okej, bëjnë një tort, bëjnë një kështu, kurse këtu ka më shumë njerëz te kjo ditëlindja e kësaj pandës sesa tek ditëlindjet që dëgjojmë sot. Ore, a mos ka ardhur koha që të dëshirojmë që të jemi panda? Se mbase, kujtim, mbase festat janë më të mdhaja, janë më njerëzore, më, nuk e di, duhet edhe kjo duhet, nuk e di, nëse mund të quhet si një pyetje $1,000,000, por interesante do ishte të ishe panda, të kishe gjithë ato njerëz nga mbrapa duke të parë kështu gjithë qejf. Mirë, kemi një telefonat ndërkohë, do ta përshëndesim më një herë, i themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Mirëmëngjes Lush, si je?
2: Gjithashtu
1: edhe për ty, gjithashtu edhe për ty. Si kalove një herë, si ke qenë?
2: Po mirë,
1: deri tani po vetëm. Okej, kot pyetje, si është temperatura andej? Ftohtë?
2: Po, janë temperaturat top.
1: Okej, po shi, kështu qesh?
2: Po edhe shi pak.
1: Edhe shi, e kuptoj. Mirë. Lush, sipas teje, apo bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë? Siç është bota perëndimore, siç janë andej.
2: Po pra, ndikojnë, kanë ndikuar shumë gjëra. Këto, vite gjatë vitës, atëherë, kuptohet si është situata. Mhm. Po, më bën përshtypje, do me thonë që edhe në vdekje, në vakira, për shembull, njerëzit nuk vënë më, kupton. Që në atë moment, tjetëri të mbanë mend. Mm-hmm. Se qarë kanë dekuar shumë gjera, po më kujtojnë në kohë të Verozhës, ku edhe kushërin e tretë më seftojnë me basë, më të të mbërojshë. Ishte.
1: Okej.
2: Okay. Kurse tani nuk e di për që ashtu janë ftohë njërëzit, po ku e di unë, ca për politikët, ca për smirët, ca për nuk e kanë zbatuar urdhët e Zotit, që thotë Zotit të më ruajni lirit parefisnore, ruajni prindet respektojnë kështu në radhë. Sa edhe emigrimi, kanë ndikuar shumë gjera, po Andi, më ka bërë përshtypje. Para 16 vjetës kam qenë me babe në spital onkologjik Tiranë. Dhe aty në dhomë kishim dy veta. Po të dy e kishin kancerin të shumë. Tashin base e kam vdekur, zotin më shirovët. E këshin shumë të agravuar dhe sish di gjomin e këshin me ditë punë nëse me javë, kupton. Mirë po njerë i presinë me këshma një televizor në dhomë, sa tjerë një 3-4 muaj pacientët. Mirë po kjo që e këshmarë televizor e dikësa më mbrava, kupton. Dhe kur vinte ora 7:30 më grinde shimë për politike, se që njerë i thoshte ti do t'i shikoj, do t'a vesh televizor ati ku dua unë lajmet. Pa iso është e kam unë televizor. Po ti e ke televizor, po unë kam ka 2 muaj këto, ti do me bëshlish mua. Dhe ja, ta me gjithë se kishin punur me dit, grindeshin akoma për politike. Imaginojë situata, do me thonë. Kemi raste që grindën vlajnë në vlajnë nëse këndi unën për politike.
1: E vërtet, po pjesa ekonomike, mendojnë që ka luajtur rol të tipit, po ta vesh re. Sot vërtet mund të ketë vështirësi ekonomike e kështu, por janë, po t'i kthesh në 25 vite më përpara, sot njerëzit kanë më shumë para. Do të thënë, nuk kanë ato dhimbjet e kokës në vite mbanë më në vite 2000, 2005, ishte tmerr pjesa ekonomike, por njerëzit kishin busqeshje, kishin, nuk e di.
2: Po pra, paraja është një sprovë për të ndikuar në mendjemasinë e njerëzve, se shumica okay. nuk e përballojnë dot atë.
1: Ah, okay. Domethënë mendon që ka luajtur rolin edhe kjo? Mendon
2: që kanë para dhe mendojnë se kanë gjithçka, se kam nevojë në askujt, askush në dytë, askush në tretë, askush.
1: Pikërisht, mund të ketë luajtur rolin edhe kjo?
2: Po pra, është paraja është mendjemasi për shkakun. Domethënë nuk është për të gjithë mendjemasi, se kanë njerëz që janë të pasur ndonjë thjesht, por një pjesë e shikojnë kur pastorohen si nga, unë jam lartë se ty ose këtë më radhë.
1: E, kuptova, e, kuptova.
2: Në këmë në shëta njërën.
1: Po, po, po, po, po, e, kuptova. Mirë, Lush, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë, do të dëgjojmë sërish. Kalofsh mirë, qao, oh, nuk e kuptova, okej. Okay. Mirë, do të kalofsh me njerë, do të dëgjojmë, eja më merë nga Dzudzi, këthejmë pas pakë.

Më të shmendën, më të shmendën, më të shmendën, më të shmendën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të njëjtën.

Edina ka sjell një video, një sekond. Okej. Okej, një video që nga si qetësi sot. Pas ka lëvizje, okej, po rruga si qetësi. Të përshëndeset, falenderoj për videon që ke bërë. Ndërkohë do të qasim pak për qofse, nuk di të më thënë, qofse keni 414.000 euro lek xhepi, aty që nuk keni çfarë t'i bëni, nuk po i fusni dot në punë, është e zgjidhur, mund të blini një ishull në Skoci, është ofertë, është nuk e di për sa ditë, po e themi janë lidhur direkt ata të Skocisë me emisionin për ku kështu këtu në Radio Kombëtare Club FM, dhe ka thënë që për nëse do jetë në një që ju ndjek emisionin, do e ulim mbase edhe më shumë, 400.000 euro. Por ka një që është një ishull prit si quhet në atëherë në ishull, Hillsay Island, okay, në Hillsay. Çfarë ka ndodhur? Është një ishull fakt i veçantë, sepse nuk është thjesht ti paguan 400.000 euro, të themi të vërtetën, është lirë, 400.000 euro këtu në Shqipëri janë ca zona që nuk blen dot as një shtëpi, as një vilë, këtu blen gjithë ishullin, por është një ishull që ka dy liçene brënda, ka stinët normale, ka një super këshu natyrë, është jashtë zakonshëm, por ka vetëm një cen, ose mund ta quajmë, ka një problem, që njerëzit që duhet ai personi që duhet ta blej këtë ishull, nuk i lejohet që të ndërtojë. Edhe aty është vetëm një ndërtesë, një shtëpi e vogël, ku lejohet që të bësh ngrohje vetëm me dru ose me qymyr. Nuk lejohet që të më duket se ka ca kështu që ka vetëm një tualet normal, ka ca gjëra kështu kushte komplet minimaliste. Më duket se energjinë elektrike nuk vjen nga andej, duhet ta krijosh nëpërmjet më duket se nëpërmjet naftës, nuk e mbaj mend fiks. Dhe gjithë gjërat e tjera, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që duhet, domethënë, personi që duhet ta marrë, duhet të jetë pak i afër me natyrën. Duhet të jetë pak shpirt poetik. Duhet të jetë pak që i është mërzitur jeta moderne, që i është mërzitur jeta e përditshme në trafik, me makinë, me internet, me kompjutere, me telefone, me gjithë të gjëra. Domethënë, i është mërzitur mbas edhe jeta me shumë njerëz. Që ta marrësh pra këtë ishull, duhet t'jesh pak njëri veçantë. Ky ishull është bërë fakt i shumë i famshëm edhe në kohën e COVID-19, është bërë një libër në këtë ishull. Finding Hildesway, How a Man Walked the UK's Coastline and Found Hope and Happiness. Dhe më thënë, duke gjetur këtë ishull, si një burë u largua nga Anglia dhe gjeti, domethënë, shpresën dhe lumturinë. Ka bërë pra një roman ky personi, duke në këtë jetën, në këtë ishull, kam i përshtypjen që është një reklamë jashtëzakonshme që të jetë shkruar ky roman në kohën e COVID-19. Ka jetuar 3 muaj pra në këtë ishull edhe ka arritur që ta shkruaj këtë libër. Kam përshtypjen që kush, domethënë, këto detajet që po japim, elementet që po japim për të ishull janë të jashtëzakonshme, por duhet edhe të jetë, e thash në fillim, duhet të jetë edhe pak si shpirt aventurier, një person që ka qef qytetin, që ka qef këto kushtet e thjeshta e kështu, nuk kam përshtypjen që nuk e përballon dot. Përparimi na shkruan, thotë mirëmëngjes, por nuk ka energji, thotë përparimi. E thash, por ka, do të thënë, ka mundësi që ta sjellësh vetë energjinë elektrike. Ne do kalojmë një herë Keep Moving nga C Block. Kthehemi pas pak.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, Sandi, ju përshëndet.
1: Të përshëndes, Fatos, si e?
2: Mirë, ja. Në një kom e shi, në pun, po shi.
1: Shi, e? Mirë, ka kohën, tani, nuk kemi që bëjmë.
2: Jo, kemi që bëjmë.
1: Kështu që do e përballojmë edhe shiun, siç përballuam vapën e diellin në verë që u ankuam gjithë verën, do e përballojmë edhe këtë pjesë tash, ç'të i bëjmë. Kështu që Fatos, nuk e di nëse Gjove pyetjen apo jo?
2: Jo.
1: Atëherë. Shpejt, sipas teja, apo bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore?
2: Tani, unë thosha Shqipëria po shoqëri. Se jam ditë gjithë dhe ndryshme. Në i kërë nëmë për gjithëme, unë mendoj që edhe diku po. Por ndirë dhe kam përshqipin edhe me shoqërin. Nisë që dhe se nisë në vetje jo nëmë. Nisë në vetje jo nëmë dhe mendoj që kur ne jemi të ftohtë, ne kemi humbur kontaktin me shokët, me shoqët, me njerëzit të cilët kemi darë.
1: Po pse ka ndodhur? Pse ka ndodhur kjo? Sipas teje?
2: Po jam në grimi kora, se cili shikon punën e vetë. Ati e ke komshi aty dhe nuk thotë një mirë ngjesh sepse nuk e shikon.
1: Po, jam plotësisht dakord. Ky është rezultati. Po pse mendon që ka ndodhur? Sepse komshi kanë qenë edhe para 40 vjetësh apo zjeshin edhe atëherë njerëzit, po prap ishte më ndryshe. Pse mendon që sot është kemi shkuar drejt largimit nga njëri tjetri?
2: Atëherë, do të them një, e kam përdorur si shprehje, nuk e di sa emisione ka. E kam përdorur si shprehje që kam thënë se po vjen një kohë që njeriu ose njerëzit po shikojnë nga dera e shtëpisë dhe brenda. Nuk shikojnë më nga dera e shtëpisë dhe jashtë.
1: Po. E mbaj mend që e ke thënë.
2: E kam thënë, e kam përdorur në një.
1: Domethënë, janë bërë njerëzit më vetjak, më kanë kanë
2: janë më të shtrënguar se sa tash koha që ka ardhur. Ato çfarë po shohin për ditë ka treguar, po tregon se njerëzit nuk shikojnë më jashtë, nuk kanë më interes njerëz të bëj, për shembull, bëj një festë, një ditëlindje tek njerëzit e komshinë, tek shoqëria, njerëz shkonin. Sot nuk mbledhet më njerëz.
1: Jo, edhe po deshet mblidhesh ti të pret më njëri. Do të thotë ti shkon edhe s'të hapin derën, kështu
2: që. Po,
1: vetëm tash, tek ajo që a shkoj njerëzit, po s'të hap njëri derën.
2: Po, s'të hap njëri sepse më do të thash, nuk i pret më njëri njerëz, do i vë leçë edhe nuk ka. Sepse po shikojmë që shumica e drive po largohen, nuk ka më njerëz. Me këtë bësh shoqëri. Dhe shumica këtu janë vetëm ata të cilët janë në shkolla, ata janë brezë njëri ndryshe nga ne. Detyrimisht që se cili do shoqërinë e vetë, do moshën e vetë, do në fitë fëmijët e vetë që duan mosotarët e tyre, ashtu dhe ne, nuk mund të rrisë me një fëmijë të vogël që e ka mendjen tek, do thëmë, tek gjëtë fëmirore, të lojtë dratë e tyre, si tu ashtë.
1: E kuptoj, e kuptoj.
2: Mendoj se, e thashë,
1: po.
2: Kanë treguar se se cili shikon nga dera shtëpisë,
1: dhe brenda. E kuptoj. Mirë. Mirë, Fatos, të përshëndes, kënaqësi që folëm dhe të uroj një ditë mbar. Edhe do dëgjohemi sërish.
2: Ju vërtet sa mbi ditë, ja sa mbar, duke qenë se është ditë e martë, ne di as komunikojmë, ju uroj dhe javë të mbar për ditë të gjithë. Shumë faleminderit.
1: Kalofsh mirë. Ciao.
2: Ju vërtet.
1: Mirë, do kalojmë një herë në fakt që parë na mori Naimi, është bërë një dy herë, nuk po arrim dot që të komunikojmë sepse po na merr ndërkohë që jemi me një telefonat, edhe kur ishim me Gledin, ose kisha parë, po ne kishte marrë ndërkohë, edhe tani, por mbase do komunikojmë më vonë. Ne po bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Smooth Santana dhe Rob Thomas. Kthehemi pas pak.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:56 minuta në këto momente, e kemi nisur që në orën 5 udhimin së bashku e bëjmë çdo ditë, në fakt, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7, ndërkohë, dua të kujtoj pyetjen që kemi për ditën e sotme që do ta kemi deri në orën 7. Sipas jush, apo bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6.
1: Për ku shkoj shpejti?
2: Për ku shtu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shkoj shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shkoj shpejt?
2: Për ku shtu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj pra pikërisht me ftohtësinë, apo bëhen njerëzit në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore. Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të kalojmë një herë tek pjesa e sportit, sepse sot është e martë. Do kemi ndeshjet e Champions League-s, rikthehet Champions League pas 3 javësh të vuajtura, por u rikthyem në fund, por gjithsesi, para se të kalojmë tek ajo, kemi do themi rezultatet e ndeshjeve që u luajtën mbrëm. Mbrëm ishte një ndeshje në Premier League në orën 21, Coventry City me Newcastle, ka mundur Coventry City Newcastle-in 4-1, e po kjo pun tani, hajde e ce mere vesh, domethënë, se si po shkon kjo pun kështu. E ce mere vesh, domethënë Newcastle ka hedhur para e është një kishte një nga ekipet më të fuqishme kë vitet e fundit, vjen tani Coventry City edhe të rre të mund të tregon vendin tani. E ce gjeje. Gjithsesi, nuk është se fundi i botës, jeta do vazhdoj edhe normalisht do rikthehen gjërat siç ishin më edhe më përpara. Ndërkohë Levante me Sevilla në 3-3 në La Liga. Ndërkohë në Serie A, Atalanta me Venezia 3-1 ka fituar Atalanta, ndërkohë Torino ka mundur 2-1 Udinese, deri një ndeshje e luftuar deri minutat e fundit. Por gjithsesi në fund fare Torino ka dalë e fituar. Ndërkohë nesër nesër gjithmonë se isha në mbrëmje që i lueshin ndeshjet, sot do të kemi 9 ndeshje të Champions League-s. Kemi 2 në orën 18:45, ku do të kemi Lens me Sportingun e Lisbonës dhe Sabah me Slavia në Pragës. To janë ndeshjet e orës 18:45, ndërkohë në orën 21 do të kemi super ndeshje Arsenal Lille, Atletico Madridit, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Club Brugge, Leipzig me PSV Eindhoven, Viking me Bayernin e Munichut dhe Villarreal Napoli. Këto janë ndeshjet që do të luhen sot. Keni ndonjë ide, ndonjë rezultat, ndonjë se si mund të ndalin ndonjë prej këtyre ndeshjeve? Nëse po, nëse kapni ndonjërin prej tyre, nesër do ju qeras me një këngë nga playlista jon, kështu që mund ta provoni, fati nuk humbni asgjë. Ndërkohë na ka shkruar Toni thotë mirëmëngjes, e ka thënë edhe Azef Plumbi, e keqja e shqiptarëve vjen nga vetë shqiptarët. Ne nuk ja duam të mirën njëri tjetrit, thotë Toni. E di, e vërtet Ton. Është për të ardhur keq, por është e vërtet. Nuk e di pse vjen kjo gjë. Matematike më kanë thënë njerëz që jetojnë jashtë vendit, jashtë Shqipërisë, që andej akoma dhe më keq. Do të thënë, nëse takon shqiptar jashtë kufive të Shqipërisë, dhe nëse ti i thua për shembull që mua më kanë ecur gjërat, më ka ndodhur kjo etj, më kanë thënë që prite kur të të prishi punë. Prite kur të shkoj dhe të t'ingatroj punët. Do të thënë deri këtu ka arrit, nuk e kuptoj pse një lloj urrëtie, një lloj nuk e marr vesh. Na shkruan një numër në mesazh, një numër me 210 në fund, thotë ju po bëni një pyetje retorike. Pyetja më e saktë do të ish cilat janë arsyet që njerëzit janë ftohur me njëri tjetrin. Okej, po edhe këtë po e diskutojmë ne, nuk është se s'po e flasim si gjë. Gjithsesi, të falenderoj për sugjerimin. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Love Fool nga Cardigans dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:06.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një nuk e di, më duket sikur sikur kohët e fundit, të gjithë po mundohen, të gjithë shtetet po mundohen të hedhin para në teknologji, në inteligjencë artificiale, në robot, në ushtri, në ushtri me robot, me nuk e di pse. Këtë gjë ka bërë dhe Korea e Jugut së fundmi, ka prezantuar një projekt ku dhe, po ka ndërtuar robot për misione shumë të rrezikshme, për misione të tipit për zbërthimin ose çaktivizimin e minave, apo për pastrimin e azgjësimin e municioneve shpërthyese, për zbulimin e kimikateve të rrezikshme e gjëra të tilla. Po mundohen që të merren me trajnimin edhe me stërvitjen e gjithë të gjërat të tyre robotëve të ri, e quajnë si një projekt prestigjios, shumë të rëndësishëm për të ardhmen e Koreas së Jugut. Por një gjë nuk marr vesh, pse çdo gjë po rrotullohet, nuk e di a keni vënë re lajmet e fundit në përbot që të gjithë shtetet po blejnë, vetëm po blejnë municione, vetëm po po hedhin gjithçka që kanë, po hedhin në robotik ose në ndërtimin e robotëve që si mund të jenë këta po të luftojnë edhe po të bëhen ushtri. Nuk e di pse po ndodh kjo gjëja. Do të thonë, nuk po flet më njëri për që u hodhën kaq, okay, mund bëhet një në Hollywood, po që u hodhën kaq lek për një film, ose u bë kaq lek për një shfaqje, apo për një për një piktur, apo për një, nuk e di, për një opera, nuk e flet më njëri. Këto i kanë dalë në plan të tretë, në plan të katërt. Madje nëse do i ekzistonin këto gazetat prej letre, tek faqja e fundit në fund fare me shkronja shumë të vogla të gazetës. Kështu ka vajtur kjo punë. Dhe flasin vetëm për luftë. Dhe flasin vetëm për kush e ka teknologjinë më të jashtëzakonshme për të azgjësuar tjetrin, sepse këtë nuk marr vesh, domethënë, okay, tipo e ke teknologjin, po për çfarë? Për ta azgjësuar, pra, për ta shkatruar komplet atë tjetrin. Por janë dhe lufta po shkon në një, nuk është më në kushte të barabarta, është çdo gjë teknologji. Ishte tjetër gjë koha me shpata, do të luftosh, po hajde, kush është më i fortë? Të më thënë, edhe nga ana taktike, po edhe nga ana e forcës. S'ka më kështu gjë. Tani je me kompjuter aty, një shtypur, një start, iku gjithë bota. Uroj që të mbaroj sa më shpejt kjo val të shmëndurie që e ka ka kapluar botën prej kohësh. Uroj që të ti thrasin mendje, sepse unë e di, të gjithë e dim që luftrat bëhen për çështje ekonomie, për çështje pushteti. Por në momentin që nuk do kesh asgjë për çfarë të duhet, do të thënë, qoftë se do shfaroset e gjithë bota, për çfarë po e bën gjithë këtë gjë? Sepse dëmet në rastet që po flasim do jenë të jashtëzakonshme, do jenë shumë të mëdha. Nuk flasim për dëme jo një qytet, një fshat, një kështu, po shkojmë, po i tejkalojmë të gjithë kufit, po shkojmë aty ku nuk na as mendja jonë nuk na e percepton dot. Kështu që uroj që të përfundoj sa më shpejt kjo çmenduri edhe të kthehemi në normalitet, dhe të flasim edhe të jetojmë normalitetin, sepse nuk e di, do s'do energjia, kjo lloj energjie lufte, do s'do përçohet edhe te njerëzit e thjeshtë.

0: fillon me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Shkencëtarët, studiuesit ose nuk di si të quaj këta mendjemdhënjtë, jo mendjemdhënjtë, mendjemdhënjtë është tjetër gjë. Të këta që e kanë kokën plot, kanë dalë në një përfundim që gratë që të jenë të lumtura duan ka nevojë për 47 minuta si thon, jo përqendrim, vëmendje në ditë nga partneri i tyre. Po vëmendje nuk do të thotë që ça bën mirë, hajde se po iki. Jo, vëmendje është që të bësh gjëra me të gjatë ditës, të si më thotë të bësh shëtitje, të flasësh, të komunikosh, të ulesh, të shikosh në sy, i përqendruar, mos e i shkëpuzësh syt për asnjë moment, të jesh aty, po jo që të shohësh telefonin, jo të shohësh televizor, jo të shohësh natyrën, jo aty me të gjithkohë i përqendruar. Dhe po u bë kjo, atëherë çdo gjë ndryshon, jeta është më e bukur, lumturia është në maksimumin e saj. Pra 47 minuta duhet unë i sugjeroj meshkujve të bëjnë gati kronometrat. Dhe ta shtypin atë dhe të paktën të jetë mbi 47 minuta. Se imagjinoni të shkosh 48 është lumturi e madhe, 49 është, të po thënë është që t'ja kaloj mirë, të kesh një familje të lumtur. Por një pyetje kam unë. Një pyetje. Po mirë, si nuk foli një njeri për lumturinë e burrave? Po si nuk e përmendi një herë në një rresht në fund të tekstit? Look out,

aktor i Hollywoodit, ai quhet Ernie Hudson. Është 80 vjeçar, 81, më saktë është i 80, është i 45-s. Ka luajtur në shumë filma, mua më sa e pash më kujtua direkt, se nuk e mbaja më, nuk e di as i emër, por sa po e pash është është shumë i njohur, nuk e mbaj, ka luajtur jashtëzakonisht shumë filma në një serial dram Oz, ka luajtur Kongo, The Crow, shumë shumë filma. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ai kur e shikoi sot, po ta klikoni të shtypni emrin e tij në Google, do dalë ai duket sikur për të nuk ka lëvizur koha, nuk ka ecur koha fare. Ai duket, domethënë tani në foto që po e shohm, duket sikur është 40 vjeç, 50 vjeç, është 81 vjeç. Ka një super form, është i shumë i dhënë pas stërvitjes, jo i shumë i dhënë, jo i fiksuar, por bën stërvitje, mban veten, mban trupin e tij në formë. Ka mundur dy herë kancerin në jetën e tij. Nuk ka, domethënë, prandaj them është super njeri, sepse nuk ka lënë asgjë pa mundur. Dhe ka 50 vjet eksperiencë në interpretim, në si aktor, dhe nuk e di, domethënë çfarë mund të thuash një njeriu të tillë që ka këtë, por vazhdon të stërvitet çdo ditë. Sikur të jetë dita e fundit, vazhdon të jetë nuk e di. Bravo i qoftë, është shembull, është do ta marrim si shembull të gjithë, sepse që të jesh mirë në shëndet, që të shkojë jeta sa më qetë, stërvitja është jashtëzakonisht shumë shumë shumë e rëndësishme. Është një nga pikat kyçe, është e vështirë deri në momentin që ta nisësh, nuk po themi palestër, muskuj, bodybuilding, jo. Stërvitja se gjëja më e thjeshtë, domethënë stërvitja që kërkon trupi yt, jo stërvitje që kërkojnë të tjerët. Jo. Mund të jetë vetëm ecje në natyrë, mund të jetë thjesht lëvizje si tip gjimnastike, siç ka qenë gjimnastika e viteve përpara. Mund të jetë thjesht, nuk e di, secili e di vet, por kjo lloj stërvitje, kjo lloj sporti të mban gjallë, sepse të mban edhe trurin në punë. Të freskët, por edhe trupin tënd. Ndërkohë kemi një mesazh nga ardhur nga Milanisti 563. Gjesiando, një përshëndetje nga çunat e Semanit për Fred Mavratorin dhe Ward Teknikun. I përshëndes të dy, përshëndes Milanist, uroj ditë mbar, edhe me krah të lehta andej. Ne do të dëgjojmë më një herë Coming Up Stronger. Kthehemi pas pak.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi deri në orën 7, është ora 6:28 minuta në këto momente. Do të e kemi nisur që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna 9 prandaj nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me ftohtësinë dhe konkretisht, a mendoni se njerëzit po bëhen në Shqipëri të ftohtë me njëri tjetrin siç janë në botën perëndimore? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
2: Bolthe për kukë shtu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
6: Rikthehemi dhe jemi futur në zonën, së më saktë në pjesën e fundit të emisionit, në 20 minutat e fundit. Ndërkohë Sokoli na shkruan dhe thotë: Ando, po të shohësh ngjarjet e kohëve të fundit, unë do thoja që njerëzit nuk janë as pak më të ftohtë, madje janë shumë të nxehtë, thotë Sokoli. Okej. Plotësisht dakord. Jam dakord me atë që thua. Madje mund të jetë edhe lapsus kjo që kemi futur sot, domethënë që mbase nuk është e vërtetë kjo, pas po flasim për një gjë të gënjeshtërt, sepse faktet që janë aty, që po i shohin të gjithë, tregojnë që jemi vërtet shumë të nxehtë. Do flasim për një zonjë grua, një 57 vjeçare nga Madridi. Ajo është kapur. Ka dalë vërteta më saktë që ka 28 vjet që hiqet sikur është e verbër. Ajo fakt kishte bërë një ndërhyrje në sy para 28 viteve. Dhe vendosi të thotë që no, më iku shikimi, nuk shoh, më iku dhe 28 vite ajo është hequr si e verbër. Ka ecur në rrugë si e verbër, me familjen si e verbër, ka marr parat si e verbër, se duhet të ketë një pagesë shumë mirë, nuk ka punuar fare, se i bie që e ka shijuar, si më thënë, këtë kohë, por është zbuluar, ka dalë vërteta në shesh. Dhe gjithsesi, kanë pyetur njerëzit, ja u bën kurioz. Filluan të thanë: "Ore, po mirë, po pse? Pse u bë gjitha kjo?" Po tha: "Nuk desha ti flisja disa njerëzve. Ma sot në majt hundës, nuk doja desha ti shmangja shumë të tjerë. Nuk e duroja fare atë komshien se ma caronte nervat sa e shikoje se më shante gjithë dynjan e gjithë këto gjëra." Dhe vendosa tha që të bëj sikur jam e verbër. Edhe kështu ka bërë 28 vite. Në fakt bashorti i saj kishte kapur në më vonë, e kanë pyetur dhe tha kisha filluar të kap detaje. Dhe ne shikoja që ndiqte televizorin me sy, ndiqte gjërat që ndodhin, vija re, kishte filluar duke bërë gabime kohët e fundit. Kishte filluar të sepse ka që e merrnin si të mirëqen që është e verbër edhe nuk është se ruaj më si më përpara. Dhe u zbulua. Tani nuk e dim, po e lëm pjesën e marrëdhëniet, si do t'i thot bashortit që pse e bëri, ose si do t'i thot fëmijëve, apo si do t'i thot shoqes së ngushtë, apo si do t'i thot komshies që i është hequr si e verbër. E të gjitha këto gjërat, po mirë gjitha këto, se punë e madhe, marrëdhënie njerëzish, ne për marrëdhëniet po flasim sot, për ftohtësinë e këto, punë e madhe. Po parat që ka marrë 28 vite, që ka marrë një pension të majmë, për me që është futur tek pjesa e që është regjistruar si e verbër. Po kësaj si i bëhet? A duhet i kthej këto para? Tani mos i duhet që të punoj gjithë jetën që të shlyej ato parat që i ka marr kot. Ja, kjo mbetet për tu parë, mbetet për tu parë me kalimin e kohës. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente, White Snakes, Easier Said Than Done. Ah, shumë e bukur. E dëgjojmë e kthehemi pas pak.

0: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner. Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: Edi Lushi na ka sjell një video tjetër, një sekond. Ku është tu? Kam shumë që duhet jetë në Biflore, a? Ca pa mje, a pa pa pa pa pa pa pa pa pa si qenë ka. Shumë faleminderit për video net, shumë vëndi bukur, shumë, si me thënë, plani lezetshëm. Ndërko, Barda Tiranë shkruan, thotë mirëmëngjes Anti, mirëmëngjes të gjithve, ditë mbar ju uroj, Anti, njerëzit nuk janë bërë të ftohtë, por të pashpirt, interesi mbi gjithçka. Shiko ku po shkon kjo botë. Kalosh bukur se jam vonë, thot Barda. Të përshëndes Barda dhe duroj një ditë mbarë me kratleta në punë. Edhe unë po flas shpejt e shpejt që mos të të vënoj. Ndërkohë do flasim shpejt e shpejt për si jemi me kohën, një sekond. Okay. Shpejt e shpejt për një 36 vjeçar, ai ka 12 vjet që jeton me bashkëshorten e tij të lumtur, me se kishte dhe bashkëshortja kishte një emër shumë interesant. Atëherë me si kishte emrin më? Ku e vajti? Me Juniper. Me Juniperin 12 vjet bëjnë gjithçka bashkë, shkojnë me pushime, gjisin malin, gjisin kodrën, gjisin fushën, gjisin detin. O e gjithandej i bëjnë bashk, janë të lumtur, ka një lloj paqe kur rrin me njëri tjetrin. Gjithçka në rregull, gjithçka. Do thoni ju pse po e them këtë gjë? Po sepse të gjithë këtë marrëdhënie që ka ky zotnia me këtë Juniperin, nuk e ka parë askush. Do të thënë, nuk e ka parë këtë zotrinë, e kanë parë, por Juniperin s'e kanë parë. Sepse bashortja e ti, që ka 12 vjet që jetojnë me njëri tjetrin, është një imagjin, është një e padukshme. Nuk e sheh askush, e sheh vetëm ky. Por pavarësisht kësaj, ky është i lumtur, ëh, duhet ta themi këtë, duhet ta theksojmë, është ky ndihet mirë me veten e vet, ndihet mirë për Juniperin. Juniperin ndihet mirë për të. Ky për Juniperin, ky këta të dy ndihen mirë për të dy. Dhe gjithçka mirë deri këtu. Por puna është, po kur të vim prindrit e këti, se i kanë kërkuar prindrit që të vim të atakojmë Juniperin, si i bëhet, ore, kjo e ka bërë, e ka sjell, po ata s'kan parë që, i ka thënë ku është zemër, ku është djali dashur, ku është biri im, i thoshte nëna i përgjëroje, bir, ku është bashortja, kjo i thot, ja mama, po ku, s'është, nuk shojmë gjë, gjithësësi, uroj që familja t'ja pranoj Juniperin, mbas familjes t'ja pranoj shoqëria, mbas shoqërisë t'ja pranoj komshit, se ky flet në hyrje, thot orë me kë po flet, o vllazërat shmendën, na luaj të mend të gjithëve, po Juniperin, po ja, ka po vjen me pazarin, po gjithë shkallët, edhe kthej kokën këta, s'ka njerëj më, po se na hoqë trurin, po gjithsesi do e marrin veten edhe ky, edhe ne do e marrin vetëm që e morën vesh te historia, se nuk është pak edhe për ne, për trurin ton që të dëgjojmë kështu lloj gjëra që në orën 6:50 minuta që është tani. Gjithsesi, Çimi Sarand na shkruan, thotë Ando, jo të gjithë janë të ftohtë, bile ska edhe nga ata që janë, ato që janë aq të nxehta saqë fikin radarët e shtetit. Thot Çimi, okay, të përshëndes Çim. Ditë mbar figurë, të përshëndes Çim edhe një ditë sa më të bukur. Ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë Boygen Lagon, Lot jet dashuri. Kthehemi pas pak.

dhe e mbyllëm mirë, por do e mbyllim me një këngë tjetër, se nuk është kjo kënga e mbylljes. Ndërkohë Vjolca na shkruan dhe thot: "Ando, jo të gjithë një sekond." Jo, atëherë, mirëmëngjes Andi, Vjolca jam. Mendoj se njerëzit nuk janë bërë domosdoshmërisht më të ftohtë, por ndoshta janë bërë më të lodhur emocionalisht. Jetojmë në një kohë kur të gjithë nxitojnë, janë të përqendruar te problemet e tyre, te puna, te mbijetesa dhe te shqetësimet e përditshme. Dhe pa e kuptuar, harrojnë gjërat më të thjeshta. Të pyesim dikë si është, ta dëgjojmë me vëmendje, t'i dhurojmë një buzëqeshje apo një fjalë të mirë. E vërtet, Vjolca, të përshëndes i erë dhe të urej një ditë mbarë. Ndërkohë, Bardha Tiran thot: "Radarët halal qimi, për kur djekin Shqiprin," thot Bardha. Edhe kjo e vërtet, e të mërshme, të shfarës nga kanë gjuar veshët në këtë Shqiprin tonë. Kështu do të mbyllim emisionin edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do t'gjojemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.
0: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7:02 minuta. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
2: Mirëmëngjes,
3: mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes të gjithëve. Mama, çish që gjon. Na thënë që do bjerë shi me
3: gjumë, pikë shi. Edhe dje isha përgatitur për çadër, sfare, ishte.
2: Nëse sot duket që do bjerë çadër, e vit thjesht
3: apo. Dal me çadër.
2: A thjesht me çadër?
3: Po, marr karrocën e
2: çadrit. Jo, fillon një lloj kështu. Giro
3: për shkakun marr çadër.
5: Jo, thjesht me çadër,
2: më bëra nga çdo e keqe çadër.
3: Edhe sot kështu sot që shi, po të shohim. Se qelli
2: të pyesim goxha, fitnete tudën, fitnete
3: shi do bje në Tiran, jenë në Tiran.
5: Në shohim, jo për duke që do bjerë
3: 13 e torë sot,
2: pra bë mirë që morën makinat, edhe 3 dit, edhe 3 dit imagino, do më thënë, përveç ka dit në Enver Hoxha, po të më për teksa, e se si shte kemë rëndësi.
3: Edhe si që keli ju një këshu për vjetor, për dikin një Enver Hoxha. Kemi
2: 13 vjet me gruan, 13 vjet me gruan.
3: Sa mirë, bra. Fantastike.
2: Lo facciamo grande quest'anno, grande.
3: Sa shumë ju kam njohur tek shtata më
2: duket. Ne rritemi, rritemi, po plakemi bashk, po plakemi bashk. Për pak do të kalojmë më shumë vite bashk
5: se sa.
3: Vetëm. E 13-ta është me fat, ë, këtë vit është big thing.
2: Po di sa po fole 13-ta tërsi madhe e hiqim në hotelet e zhdukim.
3: Po ata japonezët e bën, jo ne. Ne jemi shqiptar, po ku ka tërs për ne? Jo, fare. Mirë, dëgjoj muzikë të mirë në Dejnë në 10 në bimbash 0-6-9-20-7-10-2-2-2

0: Ndërkohë ora është në 7:07 minuta tashmë.
1: Vazhdoni.
0: Po, sot nuk e di si ditë dashurore duke sot. Sa pika është ju miqesh. Ditë dashurore
1: kështu, domethënë gjithë ka bërë.
0: Për të shprehur gjitha.
2: Çfarë të shprehim përpara? Do shojmë trafikun, emotin, situatat.
0: Trafiku është mirë. Trafiku është mirë nëse do shojmë trafikun. Për momentin është shumë mirë. Una za vogël, una za madhe. Është mirë Kamza, uroj që ai bypass i Kamzës edhe tjetërsimi i Unazës të bëhet shumë mirë, pra ai kalimi siç tham para disa ditësh që nga Valia si do të kaloj direkt në Paskuqan, apo jo? Kështu ishte plani me sa dëgjova në media të ndryshme, edhe drejt në aeroport, kështu që do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për gjithë ata që banojnë në zonën e Kamzës,
1: si qeveria premton.
0: Që me zor vinë në punë, në fakt gjithë ata që mund të jetojnë në Kamës dhe kanë punën brenda në qendër në Tiranë e kanë realisht vështirë, sepse është një nga pikat më të kuqe çdo ditë. Unë shoh çdo ditë në fakt në Google Traffic dhe është realisht shumë e ngarkuar, ndryshe nga shumë zona tjera të cilat kanë momente, por Kamza mbetet gjithë kohës.
2: Momentum, inerci. 069 20 70 222, falenderojmë Enet Day Hospital, GoTech Electronics dhe Start Call.

0: dhe do të vi, thot.
1: Dhe sa i miri,
0: po, dhe sa i miri, thot, mi mëgjesi më të mirë, shi duke ikur në Vlorë. Ja,
1: është mrekullin, fakt, ecësh, meditosh, të kesh edhe një, siç do thoshte gjyshja emi, një skufje në kokë ose një kapele që të mbron edhe nga pika të shiut. Kështu që duhet shijuar. Duhet shijuar, duhet shijuar edhe shiu, edhe
0: ka pastruar ajrin goxha në Tiranë, merret frym tani.
1: Vërtet, po, merr frym lirisht.
0: Oksigjeni, domethënë bëm rino septoplastikën tënde të dehospital me doktor Ilian Dervishes, dinim çat
1: me
0: frymën
1: ton, po. Ku ta çonim?
0: Shiu bërit veten.
1: E falenderojmë shiun.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ingrid, tra supa la

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Samiri duke qenë se na paralajmëroi për shiu në Vlorë, thotë shiu i butë dhe pa erë, është mrekulli kur e shijon nga skafi në det. Gjatë javës edhe videos se sot kam garkes dhe nuk shkoj dot në det sot.
1: Okej, s'ka fjalë për një dorë të skafi, një dorë të celulari.
0: Ke frik pastaj se nuk i diet, ha, bie telefonin ujë dhe duhet me.
2: Po mos e ulëproof këto celular të rinj tani, oh, xhirojnë në.
3: Po edhe rrobat të skafisë.
0: Nuk rinë në sipërfaqe,
1: bie. Skafisi është waterproof.
3: Pikërisht pra, dhe nëse ti ke një skaf, detyrimisht do kesh edhe rroba që janë ujdëruese, kështu që shkojnë paralel me njëra tjetrën ato. Meqense e pat modin se si do të jetë në Vlorë, a doni ta dini se si do të jetë në të gjithë Shqipërinë?
1: Po, Sasha, po.
3: Atëherë Aldin gjithmonë pas te ditën e martë, vendi ynë pritet të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të

0: i lindja me shpejtësi mesatare 8 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigje dhjetare të krijojë dallgëzim deri në 4 ball.
1: Oh.
0: Ankorojeni skafet diku sepse sot deti nuk ju favorizon.
2: Okay.
0: Temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 10 gradë Celsius që është në pjesën më të madhe të veriut të Shqipërisë si Kukës, Baramcur dhe Peshkopi, ndërsa 24 gradë Celsius është temperatura më e lartë e shënuar ditën e sotme në qytetin e Elbasanit.
2: Elbasani që ka me temperaturat mirë, vazhdojmë me Liki Li, I Follow Rivers.

0-6-9-20-7-22-22 Super Hair, numri në telefoni sigurisht. Ndaj në të jemi bashkë për të luajtur. Kemi kuise, kemi kuise në personajë që do jeti pari. Më pas kemi tëftuar sot, po nuk do zbulojmë kë dhe si. Dhe sigurisht do të kemi edhe shumë informacione. Kështu që ndroni me ne, ora është 7:27 minuta. Shkojmë me Elton John dhe Brandi Carlile.

0: Sohet nga Enet Clinic, GoTech, The Start Co. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Ora 7:31 minuta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve.
1: Ne
0: ka ardhur momenti për fjalë të mençura gati për një mendim ditë nga Evi Rish. Është lezuar nga Evi.
2: Mendimi ditës.
3: Diçka e thjeshtë por shumë e thellë, ka thënë Arthur Schopenhauer. Dhe thotë, nga mënyra se si të tjerët sillen ndaj nesh, nuk duhet të nxjerrin përfundimin se kush jemi ne. Kush janë ata?
0: Po, nuk e ka keq fare Schopenhauer.
3: Se si sillen me Gentin, nuk tregoj për Gentin, tregoj për vetën. Po,
0: vetë tregon më për Ishan, më e kemi thënë më thjesht ne.
4: Se merrim ne jashtë nëpërmjet teatrit njëojm veten, po jo më jo, ai ashtu është.
3: Ashtu si flet tregon shumë veten tënde. Teatri është
4: veten tregon e vi.
0: Po, po.
3: Schopenhauer ka thënë ndryshe.
0: Tani varet ëse Ha debatë
4: edhe këtë
0: për shkak se ne në dramaturgji themi gjithmonë që për të përcaktuar një karakter, një personazh në skenë për shembull, përcaktohet gjithmonë nga ajo që thon të tjerët për të dhe ato që thot ai për veten. Pra duhet një balans midis asaj që njeriu thot, bëm atë që bën.
3: Për shembull, ti thua un jam më i miri, më i miri.
0: Edhe mbi gjërat që thon njerëzit për ty, domethënë do të ketë një farë diskutimi që se njerëzit
4: ata ti se ata të njerëzit.
0: Ja Sasha Kainat, ja Altinit Kasmir, po dikush tjetër për shembull.
5: Kaxhan.
0: Kaxhan thot po gjithë gjërat si ta.
4: Dikush tjetër është martuar me ty.
5: Jo, ideja është që ne kemi disa karaktere të fshehura brenda vetes dhe në bazë të personit që kemi përballë,
0: hapim
5: dyert të X karakterit.
4: Jemi njerëz me shumë fytyra.
5: Po. Edhe si aktorët e teatrit kombëtar.
0: Ja shopi.
3: Edhe nxjerrim sipas rastit, sigurisht. Njeriu nuk ka një fytyrë vërtetësh, edhe nuk ka një rol. Ka disa role, ka disa.
0: Me njerëz të tjerë do nxjerrim aftësi.
4: Dhe pyetja dhe tema e ditës, ç'i rol luani ju
0: me partnerin? Dhe që rol luani me kolegë, që rol luani me babin.
3: Nga 7-10 jemi moderator, për shumë, është rol moderimit, edhe të shëshnis, edhe
5: varet, një farmaske, varet. Një farmaske të vënë.
0: Me momentet saktuara, unë kam orare, në fakt.
3: Me maskën e kemi hequr me kosa, asha me një tjetër.
0: Do në vendosë është nga kërën maskën.
3: Shpepa
0: me këshirri
4: maskën.
0: Hiqe maskën,
3: e vendosin pak. Ok, bukur, bukur. Na shkruaj një mëmëgjesi thotë Sokoli nga Kreta, mëmëgjesi grupi në tregon në Kretë, besoj do tjetë një super ko, apo jo?

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
2: Baget.
3: Po bukë është
2: baget.
3: Bukë.
2: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
1: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
3: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia Kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

0: programa da Gardo, momento e tua em personagem.
1: Gjë Mila.
2: Un,
1: ti ke parë një burr?
2: Jo. Ti ke parë një vajzë të re, e cila është artiste?
0: Jo.
3: Nuk është artiste, do më thënë është vajzë re shkrimtare.
0: Jo.
1: Është vajzë re...
3: Mund tjetë shkrimtare?
1: Politikane.
3: Jo artiste, është
0: jo.
1: Vajzë re politikane?
0: Jo.
3: Gazetare?
2: Kjo është influencera.
0: E ka prekur pak.
2: E ka prekur,
0: po nuk ka nevojë ta bëj.
2: Nuk ka nevojë ta bëj sepse është vajza e një biznesmeni.
3: Ka leko,
2: dhe ka shumë parë.
3: Në pak fjallë.
0: Biznesmeni mund quhet, po.
2: Është KD.
0: Jo.
2: Kush është kjo? Kleoniki De Liorgji.
0: Jo.
1: Jo, atër
3: kjo është vërtet, Sasha, ka shumë lek.
0: Por kjo goca punon,
2: punon veç,
0: ka një forcë monetare,
1: shumë po. Shumë mërzitesh orë në shtëpi apo kur ke mërzitesh
0: me gjëra.
1: Fillon depresionohesh.
3: Merret me gjëra kjo. Merret me
2: mos është Aja?
0: Jo.
3: Mos ka një kështu kjo Evi një drejtori të saj.
0: Po.
1: Ka një drejtori
0: të saj.
1: Drejton,
0: ë? Drejton një
1: instancë shtetërore?
0: E jo.
1: Jo shtetërore.
2: Një është një biznes personal.
0: Është
2: privat.
0: Privat.
2: I familjes.
0: I familjes.
3: Lavanteri.
2: Dhe është një televizion.
0: Është televizion.
2: Është televizion.
1: Lë,
2: është
1: LH.
2: LH.
1: LH.
3: Gjeti është për Theo Genti.
1: Bravo, bravo, bravo, Genti, bravo për mua, bravo për mua. LH.
2: Ka qenë pak influencer dikur, pastaj ka lënë.
1: Pastaj po.
2: Po, normal. LH.
1: 069 20 70 222.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
0: Ora 8.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në Bruxelles do zhvillohet sot konferenca e 10 ndërqeveritare ku zyrtarisht Shqipëria do të mbyll kapitullin e 20.000 integrimit në Bashkimin Evropian. Ky kapitull negociat tash përkon me ndërmarrjet politike industriale, duke përfshirë mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, përmirësimin e klimës së investimeve, digitalizimin dhe rritje e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Sipas agjendës së publikuar nga Komisioni Evropian, takimi do të mbahet në Bruxelles në orën 17. Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga kryeministri Edi Rama. Ministri i Jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës ju ka dërguar 15 letra zyrtarëve të lartë amerikan duke kërkuar verifikimin e aktiviteteve lobuese të Republikës Srpska dhe shqyrtimin e mundësisë së sanksioneve ndaj Milorad Dodik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në fokus është edhe Continental Strategy, kompania amerikane e lobimit e angazhuar nga Republika Srpska, e cila ka punuar më herët për Sali Berishën dhe Partinë Demokratike në Shqipëri. Gjithashtu Kris Lasivita, i lidhur me aktivitetet lobuese të etnitetit Serb, ka qenë i përfshirë drejt për drejt në fushatën e Berishës. Shpërthime të fuqishme u dëgjua në Riyadh, Arabisë Saudite, pasi alarmi për sulm ajrore të mundshme nga rebelët Huthi të Jemenit. Sipas dëshmitarëve, u dëgjuan të paktën 3 shpërthime, ndërsa mbrojtja ajrore saudite njoftoi se kishte shkatëruar raketat e drejtuara drejt kryeqytetit. Pak minuta më vonë, alarmi u hoq pasi rreziku u konsiderua i kaluar. Sipas së situatës, ndeshja e Al Nassr në Ligën e Kampionëve të Aziz raportohet se u shty. Deri tani dëmet e mundshme dhe numri i viktimave mbeten të paidentifikuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthit u fare?
9: Lajthit? I mora Palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Radio Kombëtare Club FM, Tarja ndërkohë ka këto shpërfime të saj, fatkeqësi e madhe që Nightwish nuk janë më ashtu siç ishin në fillim,
1: po.
2: Kanë lënë muzikën.
0: Tangërliku i bën këto gjëra, thon, domethënë. Nejse. Ne kemi një fitues për sa i përket quizit personazhi, personazhi misterioz ishte Lori Hoxha. Dhe ndërkohë fituesi më i shpejti, më i shkati është Dario.
2: Dario,
0: numrin e telefonit 885 i dashur Dario ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe gjithashtu një set fotografik nga Akademia Kumi ku mund të shijosh një photoshooting profesional nga një akademi e mirë filmit
2: me partnerin tënd, me këtë të duash ti dhe janë profesionale.
0: Të enjte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM mund vish të tërheqësh biletat e tua.
2: Ndërkohë
0: kemi ditëlindje shumë të rëndësishme sot shumë goca.
2: Flasim për ditëlindje.
0: Sot na ka lindur Paul Simon 1921, do thoni kush Paul Simon. Paul Simon është gjysma e dyshës së famshme Simon & Garfunkel nga dyshja legjendare. Shumë njerëz thonë që nëse Beatlesat nuk do ekzistonin, çdo gjë do ta kishim përthithur Simon dhe Garfunkel me muzikën e tyre të mrekullueshme. Disa fakte interesante, fakt është që dyshja janë njohur që në moshën 11 vjeçare dhe u bën shok shumë të mirë menjëherë në Queens në New York, një lagje e cila si thotë edhe Sokol Balla ka komunitet shumë të mirë shqiptarësh. Në moshën 11 vjeçare filluan të këndojnë së bashku, në moshën 15 vjeçare nxorrën singullin e tyre të parë, të quajtur Hey School Girl, pati sukses shumë të madh dhe quajtën veten e tyre Tommy dhe Jerry. Tom and Jerry, ky ishte emri të vegjël
1: tani. Filloi domethënë po. Pastaj Çështja është nga Jerry tha ku shkonin me këtë emër më
0: rreth. Nga atyre emblematike The Sound of Silence, në fakt që të gjithë mendojnë që ka qenë direkt një super hit, në fakt jo, nuk ishte hit. Në 1964 kur e publikuan nuk pati fare fam. Por doti që producenti i tyre në momentin që Simon i umërzit shumë fakt edhe iku për në Angli, Polly gjithashtu u largua. Tom në fakt Wilson është producenti i cili këngës origjinale, varianti vetëm akustik, vendosi t'i shtojë disa nga instrumentet e tjera elektrike që dëgjojmë tek ai që kemi sot, tek varianti që kemi sot që dëgjohet kudo, lart e poshtë dhe kjo gjë e bëri këngën menjëherë një super hit. Pra, ndonjëherë morali i historisë është që lërit sa gjëra, bëjt sa gjëra dhe lërit e tjera të merren me ato gjëra.
2: Ikë
0: në Angli, po. Do t'ikë në Angli njëherë. Bukur, e shijojmë Sound of Silence.

0: Planet e tua se janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Ingrat litra supa lavatrice.

0: audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa. Cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: Me qenë të po flisim për koncerte, madje dje i nisa një video Gentit përse përket çmimeve të koncerteve që janë rritur goxha dhe kemi folur disa herë në emision.
1: E kemi
0: vënë re që për shembull Oasis kishin nxjerr për shembull 300-400 euro në këmbë, ëh, ishte diçka që krijoi shumë e kripur. Edhe madje krijohet edhe një le të themi një tip shakaje që ti nuk mund të jesh fans mbi 3 këngëtar.
2: Do të thjesht ke si të se ti arrish.
0: Kushton tani një të duhet tani. Gjenerata Z, do flasim pra për gjeneratën Z, Gen Z, do blinte më parë bileta koncerti sa produkte luksi. Në fakt.
1: Të punë mirë e kanë.
0: Edhe pse, sigurisht, biletat janë të kripura, një trend i ri në fakt, po duket se është në rritje. Dhe në vend që të investojnë në produkte dhe sende luksoze, shumë të rinë zgjedhin përvojat, që krijojnë kujtime, u japin mundësi të zbulojnë vende dhe njerëz të ri, dhe të ndajnë momente me të tjerë. Nga koncertet te festivalet, te udhëtimet, te ushqimi, përvojat po marrin gjithnjë më shumë vlerë krahasuar me të mirat materiale që në fakt
3: prezanton.
0: Millennials nuk e ka pasur shumë, ka qenë para millennials
3: se
0: ka
3: qenë më. Shikoj,
1: çështja është që ne kemi pasur biletat e koncerteve goxha të lira, relativisht shumë të lira, është një intervistë viteve 90 shumë e famshme Kurt Cobain, i cili biletën e koncertit në ato vite kishte diku te $20, dhe ndërkohë live në intervistë Kurt Cobain i thotë intervistuesi, thotë gazetari që e diti që Madonna ka $50 pjesëmarrje në koncert.
0: Pra më shumë
1: se Kurt është seriozisht e keq që Madonna ka $50 dhe
0: imagjino ti ishte gjallë sot.
1: Kështu që normalisht gjërat kanë ndryshuar shumë. Un kam qenë në 2018 në koncertin e fundit që kam parë të Arctic Monkeys. Bileta ishte diku te 60 euro në Athinë dhe më duk shtrenjtë për kohën, sepse deri në atë kohë kishin dëgjuar shumë koncertet famshme që i kapje deri tek 40 euro, 45 euro, dhe ndërkohë realisht tani çfarë kanë qenë koncertet e fundit? 150 euro që është bërë sa
0: minimumi. Kam përshtypje që janë shtuar kostot e marketingut shumë, sepse në fund të ditës okay,
1: ka. Po më po rroga ime apo ne? Duhet shtohen në mënyrë të njëtrajtshme.
0: Besoj që shtohet stafi, shtohet marketingu, shtohet distribucioni.
1: Në rastin e Oasis kishin gati 10 vite pa bërë koncert, 7 vite pa bërë koncert dhe kanë thënë kam bërë llogarinë këta. Ne kishim biletën në 2000 sa ne kishim kaç dollar, $40. I shumëzojm pak me kaç vite sa s'kemi bërë, ja urdhë $400,
0: kështu që
1: do nxjerrim lekët tonat këtyre viteve që kemi qenë në mungesë.
0: Po, po, këta të tjerë që janë tani, si më thon,
2: të rinj,
0: sigurisht se shfrytëzojnë momentin, po.
2: Për shembull edhe Celine Dion diku te 600-700 euro kishte biletën.
0: Celine Dion ka 10 vjet që skëndon, ëh.
2: Mirë, pra, kështu janë, gjithë kanë nga një arsye, pastaj grupet janë ndryshe, sepse shpërndahen të ardhurat, ndërsa kur ti je një këngëtar i vetëm, prap.
0: Po ka

0: kishte me balerin, me performancat e asaj të shmondura, kështu që ti nuk paguan vetëm këngëtarin, paguan gjithë eksperiencën.
1: Sa ishte?
0: Edhe
2: gjithë faqen. 500.
0: Ishte 500, fillonte nga 500 dhe shkonte deri në 2000-2500 nëse doje të ishe afër.
3: Tërësht i parë.
1: Sa afër pastaj.
4: Dhe pastaj nëse ishte rasti Beyoncé-s, pra të bëje një foto me Beyoncé-n, me.
1: Ishte Jennifer Lopez Trump, 1600 euro një foto selfie.
4: 1400 euro.
1: Po një foto. Se mos bën dy.

0: Mirëmëngjes.
1: Po të 70 euro në Milano me 120 euro kam parë dhe Metallica bashkë sot.
2: Kush ishte kështu?
1: Doriani. Kështu që kemi një diferencë në shumë.
3: 120 euro, po pra.
1: 120 euro Metallica, Greta je 70. 70 euro.
2: Tani varet,
4: ne mund ta dëgjojmë falas nga Altini për shembull tani.
2: Atë shumë kushton. Është fikse fare momentin për mos harxuar asnjë lek, po.
1: Okej, na shkruani 069 20 70 222, sigurisht falenderojmë sponsorat tan. GoTech Electronics ka super oferta, po duhet të them pas pak çfarë mund të shikoni aty.

0: 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTek Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish. Do e dish.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mëngjesi.
6: Ndërkohë që qeveria shqiptare ka bërë në fakt një nismë të mrekullueshme sipas fjalës, me disa nga supermarketet më të mëdha për të patur një ulje të çmimeve dhe një nëpërmjet pasqyrës në fakt të qeverisë, e cila
7: në fund than wow.
5: Po deri në janar mos u kthej.
7: Wow, janar sirojm ta mëre.
6: Atëherë në momentin që qeveria shqiptare bën nisma të mrekullueshme për të ulur çmimet, në Francë ndodh gjëma. Sulm kibernetik në Francë, hakerat manipulojnë sistemet e frigoriferve në qindra supermarkete. Një sulm i madh kibernetik ka shkaktuar probleme në qindra supermarkete në Francë pasi hakerat kanë ndryshuar nga distanca sistemet e ftohjes, pra duke rritur temperaturat në disa raste deri në 50 gradë Celsius,
5: pra që të prishet
6: çdo produkt. Ajo pula e ngrirë.
5: Shem proteste.
6: Po, pula e ngrirë është skuqur praktikisht ose gjysmë e skuqur, ke gjysmë të gatshme.
7: Vezë kanë të zjera.
6: Po.
5: Nuk prek kapitull shkri komplet.
6: Ajo, thon mediat franceze, ajo që e bën këtë incident veçanërisht shqetësues është mënyra se si është kryer sulmi. Në vend që të kufizoheshin tek vjedhja e të dhënave apo bllokimi i kompjuterave, siç do bënte një hacker normal, jo, këta kanë qenë hamsa. Sulmuesit kanë ndërhyrë në sistemet që kontrollojnë temperaturën e ambienteve frigoriferike. Domethënë, shqyrë ne nuk i kemi kaq sofistikuara sistemet, pra që nga një sistem qendror të kontrollojmë gjithë temperaturën.
5: Frigoriferet e kemi akoma manuale.
6: Me çfarë rotaxhilera aty, kush punon rotaxhilia e godet pak me dorë, kështu bam bam bam bam.
5: Po edhe supermarketet tona për shemb i thua atit të kasës, ndize pak, kupton?
6: Ndize
5: pak se të kash krijer. U bë supë, kupton?
6: Është
5: mirë ajo e vjetra.
6: Është
5: mirë ajo e vjetra.
6: Për shemb, si dikur. Domethënë me këtë elektrizimin, me këtë digitalizimin e gjithçka, në fakt isha në një taksi për shemb, isha në një taksi një ditë dhe ishte taksi elektrike dhe gjithmonë bën një ndonjë sondazh për makinat elektrike dhe pyes gjithmonë taksistët. Edhe më si duket, si mirë je i lumtur? Ai për shkakun thoshte që nga qendrimi për orë të gjata në makinë elektrike i dhimbnin kyçet e këmbëve, i dhimbnin gjunjët, i dhimbnin, nuk di
5: tani. Edhe i zë makinën.
6: Tash po mirë,
7: e kanë garrezet apo?
6: Ti thash ke folur me shoferë të tjerë taksish? Po, tha, janë të gjithë të lodhur dhe u dhëmbin kyçet. Hajde merre vesh.
5: Po si me ato me gaz nuk i lidhim.
7: Ne njohim dhe
6: ka të tjerë, jo pra sepse sipas fjalës elektromagnetike,
7: këto normalet janë okay.
6: Kurse këto tonat, ai ti mua.
5: Do adrenalin.
6: Po.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Jemi rikthyer në program apo Altini çfarë bëm ato veglat?
1: Altini dëgjoj tani.
0: Çe don të blinte.
1: Jo, ja kanë xhier për jashtë mamaja të gjitha, ekskavatorin, fadromën, të gjitha gjërat që mori
2: te
1: i morë te start ko të gjitha, dakor, domethën, po çështja është që start ko përveç se i ka të gjitha këto Altin, se dakor, e kuptoj që e zëm pak me maman se nuk mund ta fusur ekskavatorin në dhomën ndonjëse tani. Jemi realist tani.
2: Çështja është që për pak do ta lë.
1: Çështja është që në start ko mundesh që ti të kesh opsionin me qira sipas nevojave të punës, ti nuk ke nevojë ti blesh gjithë Altin. Sepse për shkak të ti ske mundsinë që ta blesh, kushton ndoshta.
0: Të duhet vetëm një herë.
1: Të duhet vetëm një herë pikërisht, kështu që nëpërmjet start ko do të kesh opsionin me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat ti mund të mbështetesh dhe nuk diskutohet që si ta blesh, si me qira absolutisht do të kesh teknologjinë më të fundit dhe pajisjet më të mira. E falenderojm start ko që mundson klubin në mëngjesit.
0: Super. Ndërkohë shkoj sa herë të doj. Ndërkohë ne kemi muzikë të mirë, kemi edicion informativ dhe kur të kthehemi kemi një të ftuar speciale.

0: gjanet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Byroja kombëtare e hetimit ka zhvilluar sot në mëngjes kontrole flesh në paraburgimin e Bradhësheshit. Mes personave që ndodhen të izoluar në këtë institucion është edhe Ergys Agasi. Nga kontrollet janë gjetur disa telefona celular, por ende nuk dihet kujt i përkasin. Ende nuk ka detajet e tjera lidhur me kontrollet e zhvilluara nga BKH dhe qëllimin e këtij aksioni. Në Bruxelles do zhvilloj sot konference 10 ndërqeveritare, ku zyrtarisht Shqipëria do të mbyll kapitullin e 20 mbi integrimi në bashkimin Europian. Ky kapitull negociata është përkon me ndërmarje dhe politikat industriale, duke përfshirë mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, përmirësimin e klimës e investimeve, digitalizimin dhe rritjen e konkurueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Sipas agjendës së publikuar nga Komisioni Europian, takimi do të mbahet në Luksemburg në orën 17. Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga Ministri Edi Rama. Shpërthime të fuqishme u dëgjua në Riad, Arabisë Saudite, pas një alarmi për sulma ajrore të mundshme nga rebelët Huthi të Jemenit. Sipas dëshmitarve u dëgjuan të paktën 3 shpërthime, ndërsa mbrojtja ajrore saudite njoftoi se i kishte shkatëruar raketat e drejtuara drejt kryeqytetit. Pak minuta më vonë alarmi u hoq pasi rreziku u konsiderua i kaluar. Si pasojë situatës, edhe ndeshja e Al Nassr në Ligën e Kampionëve të Aziz u raportua e shtyr. Deri tani dëmet e mundshme dhe numri viktimave mbeten të pakonfirmuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
7: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: që përsëri vjen në studion ton për të promovuar këngën e saj më të re, Anjes Çobo, e cila në fakt vjen me këngën e saj më të re, është Më merr.
1: I ka si histori në fakt, Anjes. I ka si një histori në fakt ku nga një ëndër më pas kalon në një vegim, tani është tek Më merr. Nuk e di, duket sikur vazhdon historia.
0: Anjes, mirëse erdhe.
2: Mirëse gjeta, faleminderit për
0: ftesën. Tani ne po shikonim klipin, po ke kaluar në një gjë minimaliste komplet, domethënë ke preferuar të shkosh, nuk e di në cilin vendje këtu, por në Beratje?
2: Jo, kemi qenë në fshatin e Tragjasit. Lor.
0: Po, do të thënë ke ndryshuar komplet koncept, se nga ëndra që pam vjet, që është pak më,
2: një ditë e gjys, dhe ditën tjetër na duhet për ta publikuar. Kështu që ka punuar në një mënyrë shumë të shpejtë dhe është bërë diçka shumë e bukur
0: me Valerinë. Po pse kishe me kaq shpejtësi për ta publikuar?
1: Po kishte fëmijën e dytë Altini për
0: ta publikuar, jo për ta xhiruar.
2: Se kështu kishim një fiksim që ta nxirrim të hënën në orën 7. Tham okay, do e bëj videoklipin, shkuam Tragjas, fjetëm aty, xhiruam me lindjen e diellit edhe ndodhi kjo mrekullia. Se për mua ishte videoklipi i parë faktikisht edhe.
0: Po, i parë. Tani duke qenë se ne të kemi njohur shumë nga festivalet, sidomos nga Kënga Magjike, edhe vjet ka qenë te Kënga Magjike me këngë me një baladë po ashtu tek ky stil jemi. Çfarë ka ndryshuar këtë vit nga dëshira jote sigurisht për të marrë pjesë në Këngë Magjike, e ke provuar, them më mirë kalojmë në një videoklip. Çfarë ka ndryshuar në konceptin tënd artistik?
2: Faktikisht unë që kur nisa ta shkruaj këtë këngë doja të bëja diçka ndryshe. Ndonse në thel bësh balad, por kam luajtur shumë me pjesën e orkestracionit, gjë që kam dalë shumë nga comfort zone-i kuartetit harçeve, se kam futur shumë
1: ritëm. Ka diçka, ka një tupsi
2: në fund. Është një gërshetim mes melankolisë time edhe ritmit, domethënë ka shumë ritëm.
1: Edhe besoj
2: se kap një publik shumë të gjerë, sepse dhe ai që ndoshta nuk e ka të nivelin, thonë sa që kuptoj atë melankolinë dhe baladën, i pëlqen se thotë kjo është ritëm, e ke parasysh se kjo është këngë, thon disa për shkakun që asa bukur, vetëm ritëm, e kupton? Okay. Edhe kështu që doja të bëja diçka ndryshe dhe edhe vetë videoklipi është risi edhe vetë kënga.
0: Atë flasim edhe para autorët, më qenë se e përmendë. Kush janë, si është bër?
2: Kompozimi teksti Anjes Çobo, orkestrimi Andri Shani dhe videoklipi pastaj Altin Çelmeta, edhe kemi edhe një solo violine në fund që i ka dhënë shumë gjyrë që ka bër profesor Fatos Bardulla.
0: Okej, edhe keni një balerinë,
1: një balerinë.
2: Që ka
0: kërcyer konceptin e ke bërë ti apo Altini? Pse
2: të dy kishim të njëjtin vizion faktikisht, të dy donim një vend kështu si Rënoja, babi gjeti vendin, unë banoj në Rënoja, po edhe babi gjeti vendin në Tragjas, dhe Tragjas nuk e dija që ishte një fshat që ka qenë rënuar që nga lufta dytë botërore dhe ka ngelur ashtu. Kështu që ndoshta kam qenë dhe e para që kam bërë videoklipin atë vend.
1: Një moment i mirë edhe për ta promovuar si vendodhje. Në fakt, për ata që duan ta shijojnë nga turistika.
0: Pa, dhe ta shkruash poshtë edhe tek location.
2: Po, kemi shkruar të titrat,
1: po fare janë. Në fakt, pata dyshime që mendova mos ishte Himare lart, mos ishte zona e Kalasit. Por jo, ngjan në fakt, normalisht arkitektura është shumë e ngjashme. Ndërkohë, me frikëra për gjarprinj, për merimang,

0: gjatë zhurimeve.
1: Problemi ishte që aty ishte pak shu...
0: Si ishte zbathur në 2-3 skene, ishte
1: zbathur... Zbathur isha edhe...
2: Në tregon backstage-in, që ndodhe, se s'ka shkuar zhjo që vajta,
1: një se tjetër. Zbathur isha dhe ishte pak e vështirë për të vrapuar, se unë nuk është se kam vrapuar aty, aty... Vëdhën maksimumi gjysë metër, e shkuptet aktrim, thonjza, nuk është se isha kështu out of breath si ç'dukesh, a e kupton?
2: Normale,
1: edhe kështu futa në role dhe ishte pak e vështirë domethënë pjesa e rrenit, pasi do ndrohesha në makinë, pasi shkonim xhironim prap, hanim bukë, pasi do ngjiteshim. Po që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur.
2: Shumë keni vështirësuar jetën tuaj. Ishte një studio.
1: Jo, ishte e bukur, jo. Nuk i kam shef këto. Sam thoshim se se bën me AI. Un nuk jam dot alish kundër, un dua ta kem
2: atë. Mos fol para kohë.
1: Jo, po mirë, okay.
2: Nuk e di dasje rëndësia që të ketë muzikë, që të ketë muzikë, domethënë.
1: Unë jam shumë old school, nuk e di.
0: Edhe unë jam shumë dakord që
1: domethënë terreni duhet testuar
2: absolutisht, absolutisht.
1: Duhet të buash
3: më pak. Është
0: vërtet. Do të takesh ta ndiesh frikën e.
2: Po rëndësia që muzika të jetë origjinale, muzika të jetë ajo që të buroj nga shpirti dhe teksti të buroj nga shpirti dhe pastaj se si e konturon është pak ndryshe, është secili e preferon me vetë. Agnes më tregoi pak herën tjetër, na tregove pak si dëshirë për të bërë një album, për të marrë pjesë në festivalin e fund vitit. Emrin tonë nuk ta pam në RTSH. Nuk e din se ke tentuar. Cilat janë hapat ose projektet ose ëndrat që ti ke në sirtar?
1: Vazhdojmë, kam ca këngë të tjera në sirtar që
2: me tua... klipe mendon ti realizosh gjitha apo?
1: Të drejtën tani që u futa klipeve.
2: Të pëlqen.
1: Po. Okay. Jo se dua të lë festivalin, se normalisht skena më duhet edhe nuk ka asgjë, nuk e zëvendëson skenën, por që nuk e di, tash dua të futem në sa klipeve, dua të vesa këngë të reja që i kam, siç thashë kam në sirtar.
2: Mm-hmm. Edhe do të shaj një album, një EP.
1: Po.
0: U bën tre këngë apo jo? Të paktën çfarë ke publikuar?
1: Tre
0: katër, kështu për një EP.
1: Aty po.
0: Për një EP, ka pritur. Presim
1: deri më nga 2-3 edhe.
0: Bukur.
2: Do një bashkëpunim?
1: E kam menduar faktikisht, dua të bëj, nuk dua të flas para se nuk i dihet, po dua në një këngë dua të fusë edhe pak rap.
2: Okej.
1: Duhet të
2: nga Kosova. Normali,
1: pse jo? E kam menduar dhe atë.
2: Po ata bëjnë diçka, po.
0: Që dhe ne bëjmë mirë, kemi edhe ne grupe shqiptare që bëjnë shumë mirë.
2: Po. Bëjnë më atë.
1: Do shohim.
0: Ka goxha repista të mirë shqiptare.
2: Do sa ka kontaktuar dikë dhe s'do të na thot akoma
0: po,
2: njerëz.
0: Është sekret, është sekret e gjitha. Kështu që
1: surprizë herën tjetër.
0: Unë mendoj që ti do të vazhdosh rrugtimin nga ëndra në Vegim drejt më. Një sekondë, nisa kam një pyetje me më merr. Në fund videoklipit shkonta për qafoshi këtë djaloshin.
2: Dhe
0: zhduket këtu. Tani
2: ç'do thot?
0: Duke ikut blej një paketë cigare dhe nuk i duk më për 2 vjet.
2: Ç'do thot autorin?
0: Apo është nga këto raste që ai ka ndruar jetë, se varet se si e interpreton njeriu.
2: Është ka bënë hologrami ti apo jo?
1: Jo, mua edhe pak ironika, nuk e di. Nuk është.
2: Cili është mesazhi, domethën?
3: Është i hapur.
2: Mos e di Altini.
1: Altini faktikisht ideja e përqafimit ishte Altini.
2: Pikërisht.
1: Altini, po. Jo, për çesha ka vonë nëse zgjodhë njeriu e percepton ashtu siç.
0: Jo, unë e pash si vdekje, se e pash me të bardha atë. Hapësira,
2: hapësira
0: që le ti më merr në hapësirën që le ti thot teksti.
2: Edhe kështu me radhë. Ne në fakt e kemi edhe tek Radio Ship këngën tënde, por ne do ta shijojmë tani dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit që erdhe në studio dhe presim këngët të tjera.
0: Dhe ka ecur mirë, videoklipi ka ecur mirë, ka gati 2.9k views vetëm për 6 ditë, kështu që bravo.
2: Më merr, Agnes Çobot,
1: faleminderit.

0: ose çu dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tremë ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Jemi gati për një bejde, si thoni.
1: Gati, gati, gati, gati.
0: Jo,
1: me qëse ishim dhe hip-hopin shpar.
2: Me qëmë baron, kombino shtatë shkronja
3: dhe e qëllon.
2: Dikur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues
1: vetëm me një mesazh.
0: Sot fillon me lëmë baron me i, brenda saj një pafundësi. Aty ku gërmat marrin jetë dhe mendimi bëhet det. Fillon me L, mbaron me I, brenda saj një pafundësi. Aty ku gërmat marrin jetë dhe mendimi bëhet det. 0692070222.
1: Vetëm mesazhe zanore pra. Vetëm mesazhe zanore do të quhen si përgjigje sakta. Ndërkohë që ju mendoni, t'japim një informacion lidhje me botën e teatrit. Atëherë sot ka ditëlindje në fakt Sasha Baron Cohen, ose i njohur ndryshe si Ali G, ose si Borat, ose si The Dictator, në 1971 ka lindur në fakt në 13 tetor. Çështja është që po ndodh diçka e çuditshme, një bashkëpunim shumë i çuditshëm për herë të parë. Quentin Tarantino ka vendosur të shkruaj në fakt një tekst për një vepër dramatike skenike ku rolin kryesor do ta ketë Sasha Baron Cohen. Pra imagjinoni se çfarë bashkëpunimi mrekullueshëm. Shfaqja do të quhet e përkthyer në shqip Kalorsis Shqimtar, një histori disi Don Kishotashe, pra një histori e marr nga 1800-ta ku mendohet se regjin do ta bëj Quentin Tarantino. Sasha Baron Cohen, i njohur për filmat siç e përmendëm pak më parë, do të jetë pikërisht ky Kalorës, i cili
4: shkon fiks për shtat.
1: Në një lloj formati Don Kishotas do të luhet në fakt në teatrin Phoenix në West End të Londrës, ku konsiderohet të jetë debutimi i Sasha Baron Cohen në këtë zhanër. Deri tani e kemi parë goxha si pjesë të filmave satirik, gazmor, thumbues,
0: bukur.
1: Edhe në shumë performanca të çmimeve Oscar, në fakt Sasha Baron Cohen mbaj mend në një nga ndarja e çmimeve Oscar, Sasha Baron Cohen vjen nga lart dhe i vendoset Eminem në prerë, nuk e di a keni parë. Pra bën gjëra skandaloze të kësaj natyre ku
0: ka hije.
1: Të shohim, unë do isha shumë kurioz ta shihja këtë lloj shfaqje dhe këtë lloj bashkëpunimi. Ndërkohë Tarantino në fakt, me sa duket, këtë rrugtimin në filmin e tij të 10 e ka lënë disi përgjysmë për të 10-tin, mendohet që do jetë një bashkëpunim midis disa regjisorëve.
4: I 10-ti dhe i fundit.
1: Por do të apo kalon drejt teatrit. Po kalon drejt teatrit.
0: I vërtet,
1: po ja.

0: Mirë,
1: do ta shpallim fituesin vetëm pas pak. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me ne, mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, klabefem.al, mbi gjitha klabefem.al, ku do të keni shumë radio me zhanrat më të ndryshëm,
0: disa radio bashk.
1: Shkojmë që jemi pak muzikë dhe rikthehemi.

0: GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 9:32 minuta.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Shumë, shumë shpejt. Shumë, shumë internet.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.l.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
8: Let's go. Kids don't wanna dance,
1: kids don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
7: Number 4.
9: Cuz I got love right here.
1: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.
10: Stop.
7: Number 3.
11: If someone's gonna hurt me, if someone's gonna tear my world in two.
1: Në vendin e tretë,

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Ose pse pushimet kanë pasoja, Keli?
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
6: Po cili është sekreti?
7: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ka një bukmisi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes, mëngjesi kanë ardhur pafund alternativa të gabuara dhe vetëm njëra është saktë, kështu që ju dëgjoj vetëm saktë 1 2 3. Opa!
4: Përshëndetje.
3: Është
4: fjala letër C.
3: Letër C.
5: Bravo. Gjithë keni gabuar dhe keni thënë përgjithsisht libri, po në fakt jo.
3: Pikërisht, fituesi është Jurilda me numrin e telefonit 535 e dashur ke fituar një dhuratë nga Eno Alba, po ç'bëhet Eno Alba më
5: në fakt, në fakt tek Eno Alba tashmë mund të gjeni dhe bidona Sansone në madhësi të ndryshme nga përdorimi familjar. Gjithashtu gjeni i brik inox Sansone, shishe qelçi, kontenere alumini dhe aksesor për vaj në ullirit. Një vaj cilësor meriton një ruajtje cilësore, kështu që zgjidh Sansone tek Eno Alba.
3: Fantastike fare, kështu që dashur Jurilda mund vish çdo ditë ajnte nga ora 3 deri në 6 redaksin e Club FM.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Evipedia, këshillat e zemrës.
1: Mesazhi fundi që do ju japim yes. është pikërisht për zemrën. Në fakt është bërë një sondazh i qendrës kërkimore në Shtetet e Bashkuara dhe ka zbuluar moshën mesatare që amerikanët preferojnë që të martohen. Dhe për të pasur një fëmijë, kemi dy moshë. Atëre, sondazhi përfshiu gati 3600 të rritur dhe mosha që rezultoi më e mira për të martuar
2: sipas
1: amerikanëve, ishte 27. 27. Amerikanët që kemi galuar. Amerikanët në fakt kanë bënë rëndë shumë herë. Shok tha
3: X-s martohen mund bau.
4: Pum vetes.
1: Kanë bërë shumë amerikan martohen shumë herët. Domethënë kam edhe njerëz të mi që janë ndej, domethënë tek 22-25 kanë krye martesën
2: si kurti.
4: Dhe martesën e parë ke fjalën apo?
1: Parën tani. 27.3 pastaj është fëmia.
2: Po pra, i ke për gjitha domethënë, je potencialisht
1: mosha ideale domethënë për të qenë edhe për të pasur dhe fëmijë, ndërsa tek 30-at.
2: Se do të vraposh Evi.
3: Po po, vraposh mbrapa fëmijës.
1: Kujt po i
3: thua?
1: Kujt po i thua? Kujt po i thua? Megjithse fundi i 20-ave, megjithse fundi i 20-ave thot artikulli shihet nga disa si periudhë përshtatshme për martesë për prindërim,
2: tamam aty do ishte.
1: Personale, është personale dhe pritshmëritë që keti nga jeta dhe etapat e jetës tënde ndryshojnë nga njëri në njëri tjetër, sigurisht ekonomia është e para.
2: Këtu ne ka një shtyrje, domethënë duhet nuk duam njerëzit
1: 30 plus i ke.
2: 30, 35, 40 ka raste.
1: Po. Kaq, 27 moshë ideale për amerikanët.
3: Kam një zgjidhje perfekte për gjithata që ndoshta se kanë moshën, por duan të duken sikur janë 27, shko tek anëtë hospital. Bën një ndërhyrje në hund aty për shkak një rinoseptoplastik dhe të bën doktor ju lëndërishën se hunda thon rritet sa më shumë plakesh, aq më shumë rritet të hunda. Shko te doktori lëndërishën, po, edhe veshët çk të kthen ai prap si në moshën 27 vjeçare. E falenderojmë anëtë hospital që mundson klubin e mëngjesit.
1: Falenderojmë
3: GoTech Electronics, falenderojmë edhe Start Co që mundsojnë klubin e mëngjesit.
1: Dëgjojmë muzikë dhe kthehemi
3: pas pak.

0: ishin dhe për sot klubi mëngjesit. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë NTD Hospital, GoTek Electronics dhe Start Call. Ju lëm në shoqërinë Orgesa Zaimit me Music Box.
1: Më pas do të kemi Keli me Gretën, makinë elektrike me dy timon.
2: Më pas kemi Elsën që e mbyll me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, klubefem.al, TikTok për ta patur gjatë gjithë ditës me vete dhe mbi gjitha. Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja time, më adopson aq shumë arsyeja sa arsyeja që i vetëm.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Byroja Kombëtare e Hetimit ka zhvilluar sot mëngjes kontrolle flesh në paraburgimin e Bredeshëshit. Mes personave që ndodhen të izoluar në këtë institucion është edhe Ergysa Gasi. Nga kontrollet janë gjetur disa telefona celular, por nuk dihet kujt i përkasin. Ende nuk ka detaje të tjera lidhur me kontrollet e zhvilluara nga BKH-ja dhe qëllimin e këtij aksioni. Në Bruxelles po zhvilloi sot konferenca e 10 ndërqeveritare ku zyrtarisht Shqipëria do të mbyll kapitullin e 20 me integrimin në Bashkimin Evropian. Ky kapitull negociata është përkon me ndërmarrje dhe politikat industriale, duke përfshirë mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, përmirësimin e klimës së investimeve, digitalizimin dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Sipas agjendës së publikuar nga Komisioni Evropian, takimi do të merret në Luksemburg në orën 17:00. Delegacioni shqiptar kryesohet nga kryeministri Rama. Shqipëria zhvillon sot konferencën e 10 ndërqeveritare duke mbyllur kapitullin për ndërmarrjet politike, ndërkohë komisionerja Marta Kos vlersoi përparimin e vendeve kandidate duke theksuar se procesi i zgjerimit të BE-s po ecën përpara. Ajo nënvizoi gjithashtu rëndësinë e përmbushjes së detyrimeve nga të dyja palët dhe përgatitjes së Bashkimit Evropian për anëtarët e rinj. Një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë në Tiranë. Një makinë tip Benz GLE ka shpërthyer mëngjesin e sotëm në rrugën Myslimshyri dhe dyshohet se si pasojë e vendosjes së një sasie lëndë plasëse. Automjeti mësohet se është në pronësi të gruas së avokatit Idajet Beqiri. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve ku do ku na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, më njëherë pas klubit të mëngjesit. Jemi bashkë këtë ditë të zymt të datës 13 tetor në takimin e përditshëm me Music Box, i mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë bashkë për këtë dy orë transmetimi. Nisim me Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. 2 net, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
5: Por, internet yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performansë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Jemi bashkë në program, nisin tani top 5 të Billboardit Amerikan të 100 ditëve më mira në Amerikë, për cilë tani në vëndin e 5, të imin pala me Dracula.

Jemi bashkë në program me Adela dhe Nicole Kidman, aktoria e famshme ka frymzuar artisten e re për t'i bërë një këngë në emrin e të titullin e saj. Është Stella Lefty tani me Boston që vjen në vendin e tretë në Top 5 USA.

Si çdo të martë dhe për sot kemi dëgjuar klasifikimin e Billboardit amerikan të hiteve më të mira e sjell në vendin e parë një këngë obsesionuese nga Taylor Swift, vjen Patience Zero.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 10:32 minuta.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Më 25 gusht 2019, Anastasia Shkuperlo nga Ukraina u varë nga një helikopter në lëvizje duke u mbajtur vetëm me gërshetin e saj të flokëve. Helikopteri fluturoi në një lartësi prej 50 metrash mbi nivelin e detit për saktësisht 3 minuta e 42 sekonda. Flokët e saj me gjatësi 1.4 metra mbajtën të gjithë peshën e saj trupore prej 54 kg gjatë fluturimit. Ky rekord ekstrem kërkon të një forcë të jashtëzakonshme të lëkurës së kokës dhe u realizua në aerodromin e Kievit.
3: Club FM Guinness.
1: Më 18 korrik 2016, shefi italian Marco Di Costa ndërtoi një tort peskatshe me lartësi 2.4 metra ndërsa zhytej në një thellësi prej 10 metrash në det. Torta peshonte saktësisht 85 kg dhe u montua e gjitha në ujë brenda 45 minutave pa u dëmtuar nga uji i kripur. Ai përdori kremra special hidrofobik të patentuar prej tij për të mbajtur përbërësit të bashkuar. Ky rekord u certifikua nga zhytësit profesional të Guinness që monitoruan çdo minutë të procesit.
3: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Cafe Bourbon, magjika emocione.

Jemi bashkë në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të rikthyer me muzikë të mirë. Është ora 10:39 minuta në këtë ditë të zymtë të 13 tetor. Do të rikthejmë një nga sukseset më të mëdha të Marta and the Vandellas, këngë vitit 1964, që në fakt në fillim ishte menduar si një këngë festive për njerëzit që mblidhen në rrugë gjatë verës. William Mickey Stevenson, Marvin Gaye dhe Ivy Joe Hunter e shkruan këtë këngë për Marta and the Vandellas, grupin e famshëm të Motown. U bë një sukses i madh për të arritur vendin e dytë në Billboard në vitin 64. Ritmi, vokali Marta dhe tingulli karakteristik i atyre viteve të Motown e kthyen në një hit të menjëhershëm. Por në vitet që pasuan, kënga mori edhe një kuptim politik. Në një periudhë protestash për të drejtat civile, shumë njerëz e interpretuan ftesën për të dalë në rrugë edhe për të bashkuar si një thirrje për demonstrata. Autorët kanë thënë se kënga u krijua si një fest muzikore ose si një him proteste. Versioni David Bowie dhe Mick Jagger i publikuar në 85-ën për bamirësi, e riktheu këngën në vëmendjen e publikut, të ardhurat shkuan për organizatën Live Aid. Ne sjellim nga Marta and the Vandellas, Dancing in the Streets.

Një këngë e cila pati dy jetë në vitin 64, kënduar nga Marta and the Vandellas dhe rrjedhimisht në 85 në këngën kënduar nga David Bowie dhe Mick Jagger. Është me të vërtet e bukur se si një këngë mund të marrë jetë në dy periuda të ndryshme dhe në dy konotacione të ndryshme. Ne dëgjojmë Razorlight, You Are Entering the Human League.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi me Miles Smith në Nice to Meet You. Është ora 10:54. Do të qëndrojmë në vimësi në program, por tani do të kemi një këngë shumë veçantë. Është Lauryn Hill që vjen me Do Up The Thing, kënga kryesore e albumit saj The Miseducation of Lauryn Hill. Pas suksesit me grupin Fugees, ajo tregoi se mund të ndërtonte një karrierë të fuqishme edhe si një artiste solo për të bërë një nga eksperimentet më të rëndësishme të kësaj kohe, ndërthurjen e hip-hopit me muzikën soul dhe R&B. Teksti i këngës u drejtohet femrave, ashtu si dhe meshkujve, duke kritikuar si përfaqësinë standardet e dy fishta dhe mënyrën se si njerëzit mund të humbasin vlerat e tyre për hir të statusit ose miratimit nga të tjerët. U bë një sukses i jashtëzakonshëm dhe debutimi i saj më i rëndësishëm për ta çuar në vendin e parë në Billboard e për ta bërë Lauryn Hill femrën e parë që debutonte në krye të këtij klasifikimi pikërisht me këngë të saj si soliste. Në ceremoninë e Grammy-t vitit 99, albumi The Miseducation of Lauryn Hill fitoi 5 çmime, përfshir albumin e vitit. Ky sukses e vendosi Lauryn Hill ndër artistet më të rëndësishme të fundit të viteve 90. Do të mbyllim këtë pjesë të parë të programit për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11. Vjen Lauryn Hill me Do Up That Thing.

0: diçka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: U rikthye
2: trafiku.
3: Kredia.
2: Emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ka një bukë mjese dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 11. Etika ka vendosur ditën e djeshme për jashtimin nga punimet e kuvendit për 60 ditë për kreun e grupit parlamentar të PD-s, Kazmen Bardhi dhe deputetit Klevis Balliu. Deputetja Jorida Tabaku, në fjalën e saj në konferencën e kryetarëve, ka deklaruar se vendimi për dënimin e demokratëve është një vendim i papranueshëm dhe një shkelje e rregullores. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka arrestuar në flagrancë dy punonjës të policisë së shtetit të dyshuar për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Efektivët shërbenin në patrullën e përgjithshme pranë komisariatit të policisë numër 4 në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar të AMP-s, hetimi ka nisur pas kallëzimit të një qytetari. Nga veprimet hetimore, dyshohet se punonjësit e policisë kanë kërkuar një shumë prej 20.000 lekësh në këmbim të mosndëshkimit për një shkelje rrugore. Shqipëria shënon një tjetër hap të rëndësishëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sot në Luksemburg zhvillohet konferenca e 10 ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku pritet të formalizohet mbyllja e negociatave për kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Me mbylljen e këtij kapitulli, Shqipëria arrin në 4 kapituj të mbyllur përkohësisht. Me 45.000 student kanë bojkotuar mësimin dhe kanë dalë në rrugët e Gjermanisë për të kundërshtuar planet e qeverisë së kancelarit Friedrich Merz për reformimin e shërbimit ushtarak, nga frika se vendi po përgatitet të rikthejë gradualisht rekrutimin e detyrueshëm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi me Prince dhe Kiss në këtë pjesë të dytë të programit Music Box, mundësuar nga Eno Alba Beyond Packaging për qëndruar në këtë pjesë të dytë të programit. Do të kemi një këngë shumë të veçantë të Leonard Cohen, ai punoi për vite me radhë për këtë këngë, duke shkruar shumë versione të ndryshme të tekstit, sidomos përpara se të arrinte regjistrimin që u publikua në albumin Various Positions të vitit 84. Kjo këngë ndërthur referenca biblike me tema dashurie, dëshirës, humbjes dhe besimit. Fjala aleluja që në traditën fetare është një thirrje lavdërimi, përdoret këtu në një mënyrë të ndërlikuar, mund të shprehë gëzim, dhimbje ose pranimin e papërsosmërisë njerëzore. Albumi i Various Positions fillimisht nuk u prit me entuziazëm nga industria muzikore amerikane, nuk u publikua më njëherë në Amerikë nga kompania Cohen. Megjithatë, kënga vazhdoi të gjente dëgjues të rinj përmes interpretimeve cover. Versioni John Cale i 91-shit ndikoi në versionin e Jeff Buckley rrëdhimisht publikuar në albumin Grace, i cili u bë një nga interpretimet më të njohura të këngës. Hallelujah nuk u bë hit i madh më njëherë, por fama u ndërtua gradualisht përmes interpretimeve të ndryshme, përfshirjes në filma, televizion dhe performansave live. E dëgjojmë në program këtë këngë të Leonard Cohen, Hallelujah.

0: thjesht, kolum bine kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolum bine kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Ora 11:19 minuta në këtë ditë të martë të datës 13 tetor, jemi bashkë në Music Box me Shake It Up nga Cars për të qëndruar me një këngë që është një nga regjistrimet më të njohura të grupit Drifters, u shkrua nga Doc Pomus dhe Marge Shurman dhe u publikua në vitin 1960 për të arritur vendin e parë si hit i Billboardit Amerikan. Historia pas tekstit është pak prekse. Doc Pomus vuante nga poliomeliti dhe përdorte paterica ose karrocë për të lëvizur. Gruaja e tij, aktoreja dhe krijimtarja Willie Burke, mund kërcente në festa, ndërsa ai shpesh qëndronte ulur dhe e shikonte. Sipas rrëfimeve për këngën, kjo përvojë ndikoi në idenë një burri që i thot partnerës se mund të kërcej me të tjerët gjatë mbrëmjes, por vallëzimin e fundit duhet ta ruaj për të. Kënga nuk është thjesht një deklaratë, le të themi, xhelozie, por përmban edhe një ndjenjë besimi dhe shumë intime mes dy njerëzve. Doc Pomus ishte një nga tekstshkruesit më të suksesshëm të kësaj epoke, megjithëse vet nuk mundi të kërcente. Përvoja personale ndihmoi të shkruante një nga këngët më të dashura pikërisht për kërcimin. Vin the Drifters me Save the Last Dance for Me.

Një këngë e cila vjen më vonë u bë edhe shumë e njohur nga Michael Bublé, por e sjell nga The Drifters, Save the Last Dance for Me, na rikthen pas në kohë për të qëndruar me një tjetër emocion dhe këngë shumë bukur, një revolucion për kohën, duhet thënë. Në vitin 1975, Aerosmith kanë publikuar këngën Walk This Way, një këngë rock kjo, me refrenin e famshëm edhe gjithashtu pjesën solo të kitarës së Joe Perryt, dhe një tekst të shkruar nga Steven Tyler, më shumë se një dekadë më vonë, në vitin 86, Run DMC e rikthyen këngën në një formë që ndryshoi historinë e muzikës. Grupi hip-hopit përdori pikërisht originalen e tyre dhe mbi të ndërtuan një interpretim duke bërë hip-hop për të ndërthurur dy zhanre që në atë kohë shpesh trajtoheshin si dy botë të ndara. Producenti Rick Rubin luajt një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e këtij eksperimenti. Fillimisht antarët e grupit Run DMC nuk ishin veçanërisht interesuar për këtë këngë dhe nuk e njihnin fare as versionin original, madje as grupin. Videoklipi ku Run DMC dhe Aerosmith shfaqen në anë të kundërta të një muri që më pas shëmbet, u bën një simbol i bashkëpunimit pikërisht mes dy kulturave, të cilat në këtë moment u bashkuan, hip-hopi dhe rocku. Suksesi i versionit të ri ndihmoi Aerosmith të fitoni një audiencë të re dhe e quan Run DMC drejt një publiku shumë më të gjerë. Ky bashkëpunim konsiderohet një moment kyç në afrimin e dy kulturave të muzikës rock edhe të hip-hop. E dëgjoni nga Aerosmith dhe Run DMC, Walk This Way.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Jemi rikthyer me James Blunt në 1973, ora 11:38. Do të kemi një këngë fantastike tani, është një nga këngët më të njohura të Bob Marley dhe një portret i fuqishëm i jetës në lagjet e varfëra të Kingstonit të Jamaikës. Kënga kujton vitet e vështira, miqësitë, solidaritetin mes njerëzve që përpiqeshin të mbijetonin në kushte ekonomike ekstreme. Pavarësisht dhimbjes, mesazhi i këngës është ngushëlluës. Kujtime dhe lidhjet njerëzore mund të ndihmojnë për të përballuar këto vështirësi. Detaj i rëndësishëm lidhet me autorsinë, kënga njihet zyrtarisht me emrin e Vincent Fordit, një mik i Marlit nga lagja Trench Town. Ford drejtonte një kuzhinë sociale që ndihmonte njerëzit në nevojë. Interpretimi më i famshëm është versioni live regjisuar në Londër në vitin 75 i përfshirë në albumin Live. Në anglisht në standarde titulli mund të lexohet sikur do të thotë pa grua pa lot, por në kontekstin jamaikan shpreh më shumë iden mos qaj grua. Ky ndryshim e zhvendos kuptimin nga një deklaratë e përgjithshme tek një mesazh ngushëllimi. Vjen Bob Marley and the Wailers me No Woman No Cry.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: A ty t'kallon bateria që në klas parë me gjigje. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kam thonë me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

është me Rim on the Supergirl, është super hiti i tyre, është ora 1:48 minuta, jemi në programin Music Box për të kaluar tani tek shijet tona muzikore italiane. Jemi në vitet 90 me këngën e publikuar në 96 në albumin Dove c'è musica. U bë një nga këngët më të njohura të Eros Ramazzotit, tekstet dhe muzika të tij në bashkëpunim me Claudio Giudettin dhe Adelio Colliatin. Kënga është një deklaratë dashurie që shpreh me njohje për personin që i ka dhënë kuptim jetës së tij. Në këtë periudhë të këngës Ramazzotti ishte një emër i njohur ndërkombëtarisht, gjithashtu veçanërisht në Europë, në Amerikën Latine. Kënga ndihmoi në konsolidimin e suksesit të tij. Fal melodisë së kapshme, interpretimit, kënga pa diskutim është dedikim për Michelle Hunziker, me cilën Ramazzotti ishte një marrëdhënie gjatë asaj periudhe. Ajo u bë një nga dedikimet romantike më të njohura të repertorit të tij, dhe pse mos ta themi që Michelle është shprehur se është një nga krenaritë më të mëdha, pra një nga dhuratat më të bukura që mund t'i kishte bërë një mashkull. E dëgjojmë Eros Ramazzotti me shumë nostalgji në Più bella cosa.

Eziste, rethot Eros Ramazzotti, por ata nuk janë më bashk. Eros dhe Michelle Hunziker janë ndarë, janë divorcuar me martesa dhe historitë të tjera personale, por mbeten miq shumë të mirë dhe prindrit e vajzës të tyre Aurora që i ka bërë gjyshër. Mirë, ne do të mbyllim programin Music Box për sot me një falenderim shumë të veçantë që shkon për partnerët tanë, ata që mundsojnë programin Music Box, Eno Alba Beyond Packaging, faleminderit dhe do të mbyllim me Wonderwall që është një nga hitet më të mëdha të grupit britanik Oasis, shkruar nga Noel Gallagher dhe kënduar nga vllai i tij Liam. Noel sugjeroi se kënga lidhej me të dashurën e tij të atëhershme Meg Matthews, por më vonë e përshkroi si historinë e një personi imagjinar që të shpëton nga vetja. Liam ndërkohë nuk ishte i bindur për këngën, por interpretimi i tij u bë i paharrueshëm. Në Angli arriti të jetë një super sukses dhe në Amerikë gjithashtu dhe u bë kënga e parë e viteve 90 që kaloi në miliarda dëgjime në Spotify. E mbylli me Oasis dhe Wonderwall, me mua Orgesa Zaimin dëgjojemi, bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vetë.
4: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Është hyrë për në datën 27 tetor seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Shkak për shtyrjen është bërë mosparaqitja e avokatëve të Veliaj, të cilët vijojnë bojkotin në shenjë kundërshtimi ndaj rregullave të përcaktuara nga kuvendi. Gjatë seancës prokurori ka deklaruar se avokatët po kryejnë shkelje dhe si rezultat ata janë gjobitur me 100.000 lekë. Erjon Veliaj ndodhet në burg ndërsa përballet me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Opozita ka braktisur mbledhjen e konferencës së kryetarëve në shenjë kundërshtimi ndaj zhvillimeve dhe vendimarrjes në kuvend. Deputetja demokrate Jorida Tabaku kritikoi funksionimin e kuvendit, duke deklaruar se opozita nuk ka mundësi të ushtrojë normalisht detyrën e saj parlamentare. Ndërkohë për mediat, Taulan Balla u shprese përfaqësuesja e PD-s. Braktisi seancën pa dëgjuar përgjigjen e shqetësimit që ngriti për Komisionin e Reformës Territoriale. Shqipëria shënon një tjetër hap të rëndësishëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sot në Luksemburg zhvillohet konferenca e 10 ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku pritet të formalizohet mbyllja e negociatave për kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Me mbylljen e këtij kapitulli, Shqipëria arrin në 4 kapituj të mbyllur përkohësisht, duke vijuar progresin e negociatave të antarësimit dhe objektivin për përmbylljen e tyre brenda vitit 2027. Mi 45.000 student kanë bojkotuar mësimin dhe kanë dalë në rrugët e Gjermanisë për të kundërshtuar planet e qeverisë kancelarit Friedrich Merz për reformimin e shërbimit ushtarak, nga frika se vendi po përgatitet të rikthej gradualisht rekrutimin e detyrueshëm. Protestat janë zhvilluar në rreth 100 qytete gjermane, përfshirë Berlinin, Hamburgun, Frankfurtin, Kielin dhe Mynihun, duke shënuar një mobilizim të gjerë të rinjve kundër politikave të reja të mbrojtjes. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Më pyetën sa turist djenë rinas. Ore, për çfarë është i njohur Voskopoja? Po ja, për kishat, malet, qortimet e heshtura, po ka dhe diçka tjetër. Delet janë më të zgjuara se gjysma e parë.

0: Ora 12:30 minuta. Sasha, ktheje këtë kafën, bëje gati.
1: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjo pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje.

0: shitje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. Startco, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytësore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Hetimi për vdekjen e aktores amerikane Hayden Panettiere mori një kthesë të re pasi hetuesit nisën të analizonin mesazhe të shumta që aktoria dyshohet se kishte shkëmbyer me një person që e kishte furnizuar me drogë të paligjshme për një kohë të gjatë. Panettiere vdiq në 16 gushtin e 2026 në Karolinën e Jugut në moshën 36 vjeçare. Ajo u gjet pa ndjenja në një apartament në Greenville, pas së cilës policia dhe ambulancat mbërritën në vend ngjarje. Përpjekjet për ta ringjallur ishin të pasuksesshme. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë origjinën e barnave që Panettiere mund të ketë marrë, si dhe zinxhirin e furnizimit të tyre. Los Angeles Times raporton se hetimi është përqendruar në mundësinë që aktoria në Los Angeles të ketë siguruar pilula që nuk vinin nga një farmaci e liqshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sandra Bullock ka rrëfyer disa nga kërkesat e papërshtatshme me të cilat është përballur në fillimet e karrierës së saj si aktore. 62 vjeçaria foli për këtë temë gjatë një bisede me mikeshën e saj Jennifer Aniston për revistën Interview. E pyetur nëse kishte pasur një moment kur kishte marrë një vendim të vetëdijshëm për llojin e karrierës që dëshironte të ndërtonte, aktoreja Sandra Bullock tregoi një episod nga ditët e saj të para si aktore për të cilin mendonte se edhe Aniston do ta kuptonte. Isha në New York, punoja si kamariere dhe shkoja në audicion ndërkohë, ku jo rrallë më kërkonin të hiqja pantallonat. Çdo aktor që është në fillimet e karrierës mendon se nuk do të punojë më kurrë, ndaj pranon gjithçka që i ofrohet dhe përpiqet të nxjerrë më të mirën prej saj, kujton Bullock.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

0: ti vajza mbrëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U jam,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love

Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.

Kofton se të shkruash së mëso kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë së mëso duke zbritur shkallët.

0: po sonë mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më...

0: Ora 13:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Bordi Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve në vend duke përcaktuar kufit maksimal të shitjes me pakicë dhe shumicë. Sipas vendimit të marrë këtë të martë, nafta do të shitet jo më shumë se 219 lekë për litër, ndërsa benzina me 196 lekë për litër. Çmimet e reja do të hynë në fuqi sot në orën 14. Kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla ka bërë me dije se presidenti Bajram Begaj do të dekretoj datën e zgjedhjeve të ardhshme vendore javën e ardhshme. Në një deklaratë për mediat pas përfundimit të mbledhjes së konferencës së kryetarëve, Balla ka bërë me dije se data do të caktohet mes 15 prillit dhe 15 majit. Është hyrë për në datën 27 tetor seansa gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Shkak për shtyrjen është bërë mosparaqitja e avokatëve të Veliajt, të cilët vijojnë bojkotin në shenjë kundërshtimi ndaj rregullave të përcaktuara nga kuvendi. Gjatë seancës prokurori ka deklaruar se avokatët po kryejnë shkelje dhe si rezultat ata janë gjobitur me 100.000 lekë. Erjon Veliaj ndodhet në burg, ndërsa përballet me akuza për korrupsion dhe pastrim parash. Shqipëria shënon një tjetër hap të rëndësishëm drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Sot në Luksemburg zhvillohet konferenca e 10 ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku pritet të formalizohet mbyllja e negociatave për kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Me mbylljen e këtij kapitulli, Shqipëria arrin në 4 kapituj të mbyllur përkohësisht, duke vijuar progresin e negociatave të anëtarësimit dhe objektivin për përmbylljen e tyre brenda vitit 2027. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: thjesht. Kolon Bini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolon Bini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset jetë shtrenjt. 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: O Kuli, o Il Bote, o Generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Girokastër mo? Qa baterie është më i mirë mo? Se në angele makinat në kaldrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Girokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
3: Atë farë korë që po jetojmë. Gënjeshtra ka bërë Giron e botës për para se e vërteta të gjej pantalona.

brëm po shikojnë në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varez. Pra në vëndit të njarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht.

0: Ora 13 e 31 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
2: Më 25 gusht 2019, Anastasia Shkuperlo nga Ukraina u varë nga një helikopter në Lëvizje duke u mbajtur vetëm me gërshetin e saj të flokëve. Helikopteri fluturoi në një lartësi prej 50 metrash mbi nivelin e detit për saktësisht 3 minuta e 42 sekonda. Flokët e saj me gjatësi 1.4 metra mbajtën të gjithë peshën e saj trupore prej 54 kg gjatë fluturimit. Ky rekord ekstrem kërkon të një forcë të jashtë zakonshme të lëkurës u kokës dhe u realizua në aerodromin e Kjevit.
0: Club FM Guinness.
2: Më 18 korik 2016, shefi italian Marco Di Costa dërtoj një tort 5 katëshe me lartësi 2.4 metra, ndërsa zhytej në një thellësi prej 10 metrash në detë. Torta peshon të saktësisht 85 kg dhe u montua e gjitha në nuj, brenda 25 minutave pa u dëmtuar nga uji i kripur. A i përdori kremra special hidrofobik të patentuar prej ti për të mbajtur për bërësit të bashkuar. Ky rekord u certifikua nga zhytësit profesional të Guinness që monitoruan çdo minutë të procesit.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me 2 rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të një

I thashni politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Bordi Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve në vend, duke përcaktuar kufit maksimal të shitjes me pakicë dhe shumicë. Sipas vendimit të marrë këtë të martë, nafta do të shitet jo më shumë se 219 lek për litër, ndërsa benzina me 196 lek për litër. Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi sot në orën 14. Kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla ka bërë me dije se presidenti Bajram Begaj do të dekretoj datën e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Në një deklarat për mediat pas përfundimit të mbledhjes së konferencës së kryetarve, Balla ka bërë me dije se data do të përcaktohet mes 15 prillit dhe 15 majit. Shtyhet sërish seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Shkak për shtyrjen është bërë mosparaqitja avokatëve të Veliajt, të cilët vijojnë bojkotin në shenjë kundërshtimi ndaj rregullave të përcaktuara nga kuvendi. Prokurori ka deklaruar se avokatët po kryejnë shkelje dhe si rezultat ata janë gjobitur me 100 mijë lekë. Një sulm kibernetik i pazakont dyshohet se ka goditur supermarketet në Francë, duke vënë shënjestër sistemet e ftohjes në qindra pika shitje në të gjithë vendin. Sipas raportimeve, ndërhyrja ka shkaktuar humbjen e sasive të mëdha të produkteve ushqimore dhe dëme ekonomike që llogaritet në 10 miliona euro. Në vend që të vidhnin të dhëna ose të kërkonin shpërblim financiar, hakerat manipuluan nga distanca termostatet, duke aktivizuar një proces të detyruar shkrirjeje deri në 50 gradë Celsius. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: U rikthyet
5: trafiku.
6: Kredia.
5: Mailet.
6: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
6: Ah, unë u slodha.
5: Dukesh e lodhur.
6: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
6: 3 orë.
5: Çdo ditë.
6: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
6: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
7: Po cili është kredit?
8: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Te i bella. Çdo mall që shikoj lexon Made in China. Përpiqem të fantazoj sikur jam në Kinë. Me siguri rrobat atje do të thonë

0: fjalë për vezë. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: diçka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Ora 14:30 minuta.
2: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Një kontrollues i ri për konsolën Nintendo Switch 2, i prodhuar me licencë zyrtare nga Nintendo, sjell funksione që nuk i ofron asnjë kontrollues tjetër standard aktualisht i disponueshëm për këtë konsol. Kontrolluesi është gjithashtu i përputhshëm me konsolën e mëparshme Nintendo Switch dhe modelin e saj OLED. Për më tepër, mund të përdoret edhe me kompjuter të caktuar, duke e bërë atë një produkt interesant për lojtarët. Pas këtij kontrolluesi qëndron partneri zyrtar i Nintendo's, Hori. Kompania prezantoi së fundmi edhe një aksesor tjetër të licencuar, një okarinë elektronike të pajtueshme me instrumentin me të njëjtin emër në ribërjen e ardhshme të videolojës The Legend of Zelda. Hori planifikon të nxjerrë produktin në shitje më 28 shkurt 2027. Çmimi aktual është $258.
2: High Tech Time.
1: Një eksperiment me disa prej modeleve më të avancuara të inteligjencës artificiale ka zbuluar një sjellje të pazakontë. Agjentët autonom të AI-t nisën të krijojnë vetë fjalë, shkurtime dhe kuptime të reja, aq sa në disa raste njerëzit nuk mund të kuptonin më se çfarë po komunikonin. Studimi i kryer nga startupi amerikan i inteligjencës artificiale Emergence përfshiu agjent të fuqizuar nga modele si Claude, Gemini, Grok, OpenAI, DeepSeek dhe Mistral. Në disa prej sistemeve të testuara, deri në gjysmën e mesazheve mes agjentëve u bën të vështira për të interpretuar nga njerëzit. Sipas studiuesve, ky zbulim ngre një problem të rëndësishëm për mënyrën se si monitorohen sistemet autonome të inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
1: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mansh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi.
4: Club FM

0: po ta marrë thell-thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve.
1: Njësoj duket.

bje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl. Ma mirë i thash, hap një pishim

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Ora 15:01 minut.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bordi i transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve. Nafta po tregtohet që nga ora 14 me jo më shumë se 219 lek për litër, ndërsa benzina me 196 lek. Studentët dhe të rinjt kanë përshkallëzuar protestën përpara Ministrisë së Arsimit duke hedhur vezë dhe sende të forta drejt godinës. Si pasojë janë thyer xhama, ndërsa protestuesit kanë shkulur edhe kangjellat në hyrje dhe kanë shkruar me spray në muret e institucionit. Organizatorët i bëjnë thirrje për protestë kombëtare duke kërkuar ndryshime në sistem. Reforma territoriale ka shkaktuar debate të reja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në konferencën e kryetarëve pas miratimit të hartës së re. Socialistët propozojnë ringritjen e komisionit të posaçëm për të përcaktuar kompetencat, përgjegjësitë dhe mënyrën e financimit. Jorida Tabaku deklaroi se harta duhet të ishte rezultati i diskutimeve, ajo bëri të ditur se grupi parlamentar demokrat do të diskutojë qendrimin e tij të mërkurën. Kryetari i grupit parlamentar socialist Aulan Ballaj bëri thirrje opozitës të marrë pjesë në komisionin e fazës së dytë dhe të diskutojë për kompetencat. Për zgjedhjet vendore 2027, Ballaj shprehu mbështetjen e Partisë Socialiste për votimin elektronik në qarkun e Tiranës. Vizita e planifikuar e drejtorit të FBI-s Kash Patel në Moskë ka shkaktuar shqetësim tek demokratët amerikan, të cilët i kanë kërkuar të anullojë udhëtimin për shkak të rrezikeve të mundshme për sigurinë kombëtare. Ata përmendin aktivitetet e spionazhit dhe sulmet kibernetike të Moskës, si dhe shqetësimet për kontakte të mundshme të zyrtarëve amerikan me Kremlinin. Dy anije mallra u goditën nga dron pranë brigjeve të Bullgarisë në tetën e zi, ndërsa njëra prej tyre u fundos. 11 marinar rezultojnë të zhdukur, sipas autoriteteve bullgare, përgjegjëse është Rusia. Sulmet e rebelve Huthi ndaj aeroportit të Riadit në Arabinë Saudite kanë shkaktuar ndërprerje të trafikut ajror dhe kanë ndikuar në pjesëmarrjen e drejtuesve të kompanive të mëdha të naftës në Kongresin e 25 botror. Huthit që kontrollojnë një pjesë të Jemenit pushtojnë presionin ndaj Arabisë Saudite, duke synuar infrastrukturën energjetike dhe burimet kryesore të ardhurave të vendit nga eksporti naftës. Fituesja e çmimit Nobel për paqen Navi Pillay ka kritikuar ashpër sanksionet amerikane ndaj gjykatës penale ndërkombëtare në Hag, duke cilësuar ato të palishme dhe mizore. Fanella e firmosur e Michael Jordan e veshur gjatë finaleve të NBA-s në vitin 1998 është shitur në ankand për 14 milion dollar, duke vendosur një rekord të ri për një objekt sportiv të lidhur me basketbollin. Formula 1 rikthehet në Afrikë në 2030-ën pas më shumë se 3 dekadash. Ruanda ka arritur një marrëveshje 10-vjeçare me drejtuesit e kampionatit për organizimin e një çmimi të madh në një pistë përhershme që është rreth 40 kilometra nga kryeqyteti Kigali. The Times pretendon se presidenti FIFA-s Gianni Infantino ka marrë miliona në pagesë shtesë që nuk janë bërë publike. Sipas një hetimi të gazetës, pagesat nuk janë deklaruar dhe janë ngritur pretendime se Infantino i ka përdorur parat për të financuar një jetë luksoze në Miami. Lionel Messi ka përzgjedhur 10 talentë të rinj që sipas tij meritojnë të ndiqen nga afër në futbollin botror, mes emrave spikat 16-vjeçari Max Doha me Arsenalit. Dani Carvajal ka firmosur një kontratë njëvjeçare me Getafen pas largimit nga Real Madrid. Ish trajneri kombëtar Silvinho është ndër kandidatët për të marrë drejtimin e kombëtares bullgare pas largimit të trajnerit, sipas mediave vendese federata po shurton një ofertë prej 1 milion eurosh. Champions League rikthehet sonte me disa përballje të rëndësishme. Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Club Brugge, Bayern Munich, Viking dhe Arsenal Lille në orën 21. Më herët në 18:45 Lens Sportingu Lisbonës, Sabah Slavia Prag, Leipzig, PSV Eindhoven dhe Villarreal Napoli. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim akime 2 timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe?
7: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: E me që përshëndetje është e martë, data 13, dhe më dhe ka një gjë që nuk shkon, dhe më
3: thonë. Kur është e hënë, është gjithmonë blu, e martë, a ditës i keqme. Bërzit ata
2: administrisë arsimit, apo jo, ters, pe i këna dhe ca ndera t'u i bina t'u. Pa, nuk është gjë e mirë.
3: E pash, e pash, për përshë dhe të përzitën, është e
2: martë ndryshë. Me mirësjeli, e thoni, të poshtër.
3: Të pacipë, të pa edukuar,
2: e, pra,
3: të pa arsimuar.
2: Përdorni fjalët e dura, domethënë nuk ka nevojë për veprime. Nuk ka nevojë për. Jo. Jo, ajo është ekskluzivitet i asaj të partisë së pagim imes. Moj dut, është ka jo.
3: Është pak po është tonaliteti.
2: Vetëm shkon te pemthymat. Se ta fortët e pësit nuk i ngjat. Aty
3: është fortat.
2: Aty janë ndjenë yça lagështirën
3: me të drejtën.
2: Por te këta pemthymat shkore. Është e fortë shumë domun, por nëse nuk është kjo qëllimi i këtij programi. Ne jemi me studentët?
3: Besoj se po.
2: Po pse mos bëjmë studentët? Çan a gjeti, domun.
3: Unë jam me gjimnazistët.
2: Jo, me gjimnazistët, jo, ke i farmoshe. Tani të lutem,
3: ke drejt, ke drejt.
2: Majore.
3: Jo, po absolutisht jam gjithmonë me studentët. Po thjesht te kjo parada që po shihja tani ishte erdhën studentët.
2: Okej, edhe kjo, 50% ullje për gjithë shkatë. Nese. Kemi nisur edhe për sot makinë me dy timonë me një lloj energjetike.
3: Të veçantë,
2: sepse është rritur çmimi i naftës dhe i benzinës.
3: Bravo.
2: Oj dut. Është ajo goca, është ajo gjithmonë që futet mes duke di se cila është arsyeja, por
3: ne jemi këtu.
2: Ne jemi këtu çfarë do bëjmë me çmimin të lartë, me çmimin turë, ne kemi qenë këtu për Covid, merrem me mend për.
3: Jo më.
2: Përshëndesim zotin Donald Trump.
3: Pse?
2: Kotë, thashtë isha brënda aktualitetin.
3: Okej.
2: Me që filloj kjo muzika me të vdekur, po themi që ky program mundësohet nga Electro Magic.
3: Për jetë eksperiencë.
2: Dhe nga Mielli Dieta.
3: Kush hangri buk misri dhe nuk jetoj gjatë? Ja ky e 3 doors down.
2: Me që dëgjojnë shumë muzikë me të vdekur.
3: Pa.
2: Musë sponsorizohemi nga do një agjenci.
3: Mërë. Mërë.

hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: këtu në makinë me dy timonë, her pas here ne flasim për gjëra të jetës vërtet, për gjëra të cilat shqiptarët jo ndërojnë. Të ndodhin, por në vendet të tjera jo vetëm që ndodhin, por janë edhe të transmetueshme. Do të thonë bëhet fjalë për spektakël pa bileta, sport. Për shembull wrestling pa bileta ose MMA pa bileta.
1: Ku ndodhin këto?
0: Këtu ndodhin, ndodhin, por nuk parajsohen. Për shembull një kamionçin, një kamionçin ka qenë në lëvizje në një autostradë në Istanbul. Kamionçin ose dum-dum. Video ose dumbabën, është lëvizja e patronazhistëve. Dhe është një udhëtim i zakonshëm. Istanbul, ti je mbrapa, kamionçinës madje do ta parakalosh, por pastaj thua pse ta parakalosh? Dy punëtor janë të në kurizin e kamionçinës, marrin hujnë dhe grinden me njëri tjetrin, bam i bie njëri, bam i bie tjetri. Domethënë me një spektakël të vërtetë, domethënë por ishte Akila. Ishte e zeshkët në këtë rast, më ngjarë ka ndodhur në autostradën e mirë njohur të Istanbulit D100 në zonën e Tuzlas. Do është shumë e njohur kjo. Ku dy protagonistët duket se harruan që nuk ndodheshin në një ring, por e kthyen në kamionçinë në një ring të vërtet. Dhe njëri prej tyre humbi.
1: Lërmë
0: si e kuptuan turqisht që humbi,
1: sepse ai
0: buldum. Aty mbaroi domun dhe megjithë ja donin që mos binin në asfalt. Pas këtij sherri, të drejta televizive për këta dy sportistë amatorë i kanë kërkuar pay TV-t.
1: Pse nuk kanë kështu?
0: Nuk kanë klan atje.
1: Jeta është.
0: Jo, nuk kanë. Linkin Park.
1: Namb.
0: Një lloj impirie na ka përfshirë.

0: Në fakt gjithë kam folur për të, ne ndoshta të duhet hapni më atë rubrikën, po ndarja nga jeta e aktorit të ri, që u bë shumë i njohur nga Breaking Bad. Ishte një humbje e madhe, paraqoshme. 34 vjeç dhe përveç për rolit që kishte në një nga serialet tipa përmendje dhe dje, më i miri i shekullit ishte cilësuar
1: roli. Unë s'kam parë gjë akoma.
0: Ai ishte angazhuar gjatë gjithë jetës edhe për një kaos goxha të rëndësishme që shkonte për te ekranit. Një zë i rëndësishëm për në ndërgjegjësimin për njerëzit me aftësi të kufizuara. Jeton të vetë me paralizë cerebrale, përdori përvojën personale për sfiduar parajgjykimet, për të mbështetur
1: shkurtimin e tyre.
0: Jo, një vit më parë i kishte propozuar për martesë, kishte pranuar, kishin shumë vite së bashku.
1: Po e la tani.
0: Është lajm. Nuk e di.
1: Se nuk është se smundja e tij përparonte. Ishte në një gjendje, domethënë, aty ku e kishte lënë aty do mbetej, domethënë. Megjithatë ka njerëz që kanë zemrën e butë dhe nuk durojnë dot. Mbyllim rubrikën Vdekja dhe ne për më shumë në

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: A ty t'kallon bateria qim t'las par me gjigje. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kom thon me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të ra qetsi.
3: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë t'lexojmë do letra tarot. Mimi, qa do të jetë, vetëm t'a shojmë fatin. Ja, ja t'shojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën 2 Tiran

0: Gjokaj. Kontakt 355-69-510-05-73.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
3: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
2: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 4.
4: Cause I got love right here.
2: Në vendin e 4, Emily Sandey, Love Right Here.
4: Always.
1: Stop. Number 3.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtë stëkut dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
2: Ja, kur i këtëm makinë me dy timon në radion komtare Club FM. Dhe jemi më të fort se kur, apo jo?
3: E tham djetë.
2: Po jemi më të fort se kur.
3: Po jemi, më të fort se dje.
2: Pa se kur.
3: Imagino nesër.
2: Sepse kur ka qenë dje. Por, jo gjithë janë fort si ne. Çfarë ndodhi?
3: Po, afrimi.
2: Afrim roboti?
3: Po, është më forti.
2: Por, le ta pyesim afrimin. Çfarë ndodhi me Didin në burg?
3: Çfarë ndodhi me Didin në burg?
2: Me Didin? Reperi amerikan ka psuar një dëmtim në kokë.
3: Ja.
2: Problemi është, do ishte e ndershme, ta kishte psuar dëmtimin nga prapa.
3: Po.
2: Po, kur e pson të balli.
3: Shenja të qia.
2: Reperi amerikan Sean Diddy Combs dyshohet se ka psuar një dëmtim në kokë pas një rëzimi.
3: Është rëzuar
2: në burgun federal FCI Fort Dix në New Jersey.
3: Fort Dix.
2: Kur e pyetën pse u rëzove,
3: po?
2: Shkelja sapunin.
3: Edhe ndodh.
2: Pra ndaj në burgjet shqiptare me reformën jepet vetëm shkum sapuni. Dhe slogani është mbaje me ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja. Sipas raportimeve të mediave amerikane, 56 vjeçari është transportuar me ambulancë nga institucioni në mëngjesin e sotëm, domethënë. Dhe i kanë bërë testin e shtatzënisë.
3: Oh,
2: inkubus.
3: Shpresoj të vazhdoj.
2: Dashnia të asat lagos të.

0: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. 2 net, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ishin pikër ish vitet 80 me Imagination, me Just an Illusion, në makinë me dy timon në radion kombëtare
1: Club FM.
0: Dhe hapi më njëherë një rubrik të jashtëzakonshme që nuk e kemi shumë zakon, Vesi del me shpirtin.
1: Pa, pa.
0: Ti e di historinë e Kavanozit Reçelit.
1: Ato të pikes në shtëpinë e
0: Shakirës etj etj dhe
1: që doli që ishte një lajm fake në fakt.
0: Po nëse nuk ka rëndësi, domethënë është edhe Bushit nuk ja voli njëri orën në fushkry.
1: Çfarë?
0: Hajde bindi albanezët dhe mbi gjitha komunistët kudo që ndodhen. Domethënë por nëse nuk është kjo.
1: Po interin e ka krijuar një çam?
0: Jo. As kjo nuk është e vërtet, por këto janë lajme të cilat që futen në kategorinë fake.
1: Po.
0: Por ne tani do flasim për Shakirën, e cila u mendua që do ishte dorë nga sporti.
1: Si?
0: Por përflitet se është lidhur tashmë me një yll të NBA-t.
1: Oh wow. Pa,
0: por kjo doli gjatë. Po
1: pse po të
0: po mish veps, por nëse. Këtë herë ajo ka rënë pre ose ka rënë në krahët e një ish ylli të NBA-t. El Gordo y la Flaca, sipas raportimeve të këtij emisioni të famshëm në televizionin Univision, këngëtarja 49 vjeç është përfshirë nga ethet e dashurisë me një ish basketbollist Serge Ibaka, i cili është vetëm 37.
1: 37.
0: 49 dhe 37, 12 vjet më i vogël.
1: Tashmë pikë ishte 10 vite më i vogël.
0: Ka hyrë në menopauzë. Por
1: ka dhe ajo përfitimet e veta.
0: Patjetër, patjetër. Mendoshi Madonna është 68.
1: Dhe dashur e saj është.
0: Nuk e di. Por Gerard Piqué si do reagojë?
1: Si do reagojë? Do mërzitet. Piqué ka qenë vetëm 10 vite më i vogël.
0: Ka dhe 2
1: fëmijë. 12 është progres.
0: Çfarë shembulli jep fëmijës?
1: Fëmijët këndojnë bukur.
0: Oh.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01 minutë.
1: News on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Studentët po vijojnë protestën përpara Ministrisë së Arsimit për zbatimin e kërkesave për arsim cilësor dhe kushte më të mira. Protesta është përshkallëzuar në përplasje me policinë. Protestuesit kanë hedhur gurë dhe sende të forta drejt Gudinës, kanë shkulur kangjella dhe disa prej tyre kanë tentuar të hyjnë me forcë në ambientet e ministrisë. Sipas të dhënave, disa janë shoqëruar në komisariat. Policia përdori autobotin e ujit dhe gazin lociellës për shpërndarjen e turmës. Studentët u shprehen edhe me thirrje për dorëheqjen e Ministrisë së Arsimit Mirela Kumbaro dhe të kryeministrit Edi Rama. Kryetari i Komisionit për Nismat Qytetare Fatmir Xhafa i kërkoi inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani të shqyrtojë mundësinë e ndërhyrjes për zgjidhjen e ngërçit të krijuar nga bojkoti i avokatëve në GJKO. Xhafa i paralajmëroi se situata cënon procesin e rregullt ligjor dhe zgjat procese gjyqësore. Metani ka deklaruar se LD-ja po ndjek situatën nga afër, por ndërhyrja duhet të mbetet brenda kompetencave ligjore të institucionit. BE-ja mund të vendosë për mbikëqyrje të shtuar në sundimin e ligjit për vendet e reja anëtare deri në 15 vjet pas anëtarësimit, sipas strategjisë të Komisionit Evropian. Shtetet që shënojnë regres demokratik mund të përballen me pezullimin e fondeve në raste të caktuara të së drejtës së votës. Komisioni paralajmëroi se traktati i anëtarësimit të Malit të Zi, me objektivin për t'u bashkuar BE-s në vitin 2028, do të përfshijë mekanizmin e ri. Sulmet me dronë Ukrainas drejt qendrave të dhënave të gjigantit rus të teknologjisë Yandex kanë shkaktuar ndërprerje të shërbimeve digjitale në Rusi. Sipas të dhënave të kompanisë Cloudflare, trafiku i lidhur me Yandexin ra me 35% pas sulmit të parë, ndërsa pas një zjarri në një tjetër qendër të dhënave, rënja arriti në 99%. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishëm aty dhe munëm back nga Savage Garden. Kemi folur shumë për vdekjen sot, Keli.
1: Se?
0: Nuk e di pse.
1: Ky ndoshta është problemi jo, domethënë sepse un vdekjen e përjetoj keq.
0: Unë s'a kam përjetuar ende.
1: Por gjithsesi,
0: ka menduar edhe
1: dama
0: Judi Dench për për vdekjen. Ajo është 91 vjeç tani, ka një dëshirë shumë specifike. Të vdes në dhomën e zhveshjes së një teatri, më njëherë pasi ka dhënë një shfaqje të shkëlqyer.
1: Okej. Okay,
0: shumë njerëz duan ta kenë gjë.
1: Është pak e shumë si kuzhinierët që duan të vdesin në tualet më njëherë pasi të mbaruan gatimin.
0: Është cili ka standardet e veta, po, nuk e di. Ajo nuk urren të flas për pensionin.
1: Okej.
0: Okay. Urren kur e quajnë thesar.
1: Paskatulet, domethënë.
0: Po. Thesar kombëtar, sepse sipas saj tingëllon si një objekt i vjetër i harruar në dollap. Dëshiron të hidhet të jetë një nga ato gratë.
1: Gati dytë, jo.
0: Jo, me parashut kur të jetë 100 vjeç. Dhe pavarësisht me problemeve që ajo ka me shikimin, vazhdon të ruaj shumë humorin.
1: Asa mirë. Domanda.
0: Edhe vazhdon të merret me aktrim.
1: A thash se me humorin. UB40 vjen me këngën
0: Here I Am.

0: ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Dhe ishim pikërisht me Bublé, me Michael Bublé, dhe më thënë dhe dikush është duke kërcyer pikërisht valzimin e fundit. Por nuk jemi në dy, dhe më thënë.
1: E vërtetë është.
0: Por
1: kemi shumë si, për para.
0: Pa tjetër. Ora nga njëherë kërcen prifti nga Belaja.
1: Qa ti bësh?
0: Nuk jemi prapë në dy.
1: Por, është Genti.
0: Jo. Genti është kërcen në hoqën nga Belaja. Është ndryshe. Por me që jemi në makinë me dy timon dhe kemi shumë gjëra tjera për t'ju rëfyër, në rëfej një gjë për shumë. Mm-hmm. Si që është fantazia e gadishullit ilirik, se si vjen t'i them balkanik.
1: Pa.
0: Për shembull, ne kemi gjëra të vjetra në shtëpi.
1: Kemi.
0: Biçikletë të vjetra?
1: Po. Gjyshin.
0: Gjyshin e vjetër, domethënë. Po. Balkon të vjetër?
1: Po.
0: Prandaj gjyshi nuk është më. Lavatrice e vjetër.
1: Jo, atë e ka Mile. Vjen keq.
0: Ti e ke tre, po ne kemi lavatrice të vjetër dhe kemi bler Mile, çfarë të bëjmë me të vjetër? Dhe në rajonin ton, për nga dishullin ilirik, dikush e ka kthyer në kuti postare.
1: Oh, sa bukur.
0: E ka lymet verdh, ka shkrujt posta, dhe e ka lëm të dera shpistë. Vjen postieri, e edhe aty brënda ku futen robët, dhe kjo është kutia postare ti, dhe mën.
1: Në përshen shumë.
0: Yll është edhe anti lakështirë, më dje, me dhe me centrifug. Po,
1: bukur shumë.
0: Sa i themë posta ere e gëdishurit i lirikë se balkanikë se sim vjen. Por i lumët. I lumët se kjo fantazina ka bërë njerës.

0: Më në fund, Dwayne Kef D. Davis, 63 vjeç, po përballet me pasojat e një ngjarje që ka ndodhur që në 96-ën. Vrasja e reperit shumë të famshëm Tupac Shakur, i cili ishte edhe vetëm 25 vjeç atëherë. Tupac ishte duke udhëtuar me një bombë vëzhgues, kur një Cadillac i bardhë u afruar pranë një semafor, u hap zjarri.
1: Duke sigurisht luftë mes BMW-s dhe Cadillac-ut.
0: Po, kështu duket. Aso kohë, për këto bëheshin edhe filma, këto ndodhin dhe jashtë shtetit.
1: Po, normal.
0: Po, u deshën gati 30 vjet për ta çuar çështjen deri në këtë pikë, sepse ne u njohëm pak më parë me atë që e vrau. Drejtësia lëviz shumë nga dalë.
1: Pse? A i tha që e vrava unë?
0: Po, pas 30 vite që tha.
1: Po mi e më tani që do bërë.
0: Tani, në këto 30 pak, vite, jo, ne s'kemi që të bëjmë. Po, të pak do kish publikuar albume tjera, do ndryshon të kompanin diskografike, prap do vazhdo në të priste drejtësin, po më në fund, historia mbriti në gjukat. Sot do të mësojmë se me qëfar dënimi do të përballet.
1: Okej, okay, dëmën, ide, i re ka gjatë thjesht për të që do dënohet.
0: Do dënohet.
1: Po mirë, punë të Zotit.

0: 16 e 30 minuta. Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: E, tani e kuptova unë, tani e mora vesh sekretin, cili ishte, dëmën, jo, të gjithë në makinë me dy timon, thonë, si ka mundësi kjo Sydney Sweeney, që ka një sukses të jashtëzakonshëm me ato fushatat e veta publicitare që bën e tjera, tjera është ka që pëlqyeshme nga njerëzve, ja. Po sekreti që ka i pak i lasht,
6: po një. Në fakt nuk është ka... më as e pëlqyeshme. Po, nuk e di pse e kanë zhvuar
5: atë. Atëherë prapë sekreti është pak i lasht, domethënë, por unë e di që kompania me cilën ajo punoi këto kohë e ka trefishuar fitimin.
6: Po.
5: Edhe është e suksesshme, domethënë, por pse? Pse? Domethënë ne jemi futur në origjinë. Ke parasysh biografinë? Që zakonisht ta bëjmë patronazhistët, ne e kemi bërë me Sydney Sweeney dhe ajo na ka dalë që është kushurir e Marilyn Monroe.
6: Oh,
5: lidhja e tyre vjen nga linja atërore. Sipas kërkimit, baballarët e të dyjave janë pasardhës të Ezra Perry, një prej kolonëve të parë të sandwich në Massachusetts, i cili jetoi në shekullin e 17. Pra, për ndryshe mbyllim rubrikën Longster Longu.
6: Okay, më pëlqen shumë kjo rubrikë.
5: Pra, është, nuk e di, domun, por e ke parasysh?
6: Është vërtet që më jemi në këtë temë.
5: Ai mishi u mbarua, po, më thuaj.
6: Po, është Rafaela Carrà, ka ishte nga Durrësi?
5: Patjetër, patjetër, patjetër, po me tendencë edhe nga fushkruaja. Për shembull, Al Pacino. Është nga fushkruaja dhe emrin e vërtetë ka Ali Pacini. E kemi zbuluar sot në mëngjes në televizion. Prandaj jemi shumë të gëzuar për këto. Për Bob De Niro ai e ka thënë vetë, u thyni tjetër. Kë dushti.
6: Deni DeVito e ka thënë vetë po ashtu.
5: Po ti thyni tjetër, ku dushti, do të ka problem.
6: Ben Affleck, me atë kam kavur.
5: Ben Afflecku, nga Korça,
6: nga Boshtica, nga
5: Boshtica. Pra janë të gjithë shqiptar. Dhe për t'i vënë pikën, për t'i vënë pikën është ky.
6: Brad Pitt. Bedri Pitt.
5: Prit pak çiko djal. Janë plot. Destani është shqiptar.

0: çfarë këngë bukur.
1: Okej.
0: Ma
1: është Mary Shades of Black.
0: Po.
1: Ishte Adele.
0: Adele bashkë me rrëfimtarët.
1: Me rrëfimtarët, po.
0: Shumë atmosferë këngës. Po mungon vetëm diçka.
1: Çfarë mungon?
0: Diçka që është pjesë e traditës sonë, Kili.
1: Okej.
0: Pjesë e tryezës shqiptare.
1: Ah, mielli i misrit dieta.
0: Po, pra sepse ajo shija e bukës së shtëpisë vjen natyrshëm vetëm me miellin e misrit dieta.
1: Pa kur është ngrohtë me çik vaj ulir sipër ose me pak diat bardh, domethënë po po me kos.
0: Ose me kos.
1: Po, pra, po, pra, po. Ose për shembull e pjek fak në furrë, domethënë je vaj ulir i rigon i ulli çik kos. Domethënë ose krem kos,
0: domethënë. Është ajo është sneku shqiptar.
1: Sneku, sneku, patjetër, patjetër, por të kthen në kohë të vjetra, të kthen në kohë të lashta, sepse në fund fare njeh njerëj që të ketë vdek herët duke ngrënë bukë misri.
0: Ja, pra
1: ja. Pra prandaj ja vlen me miell misri dieta, radh fare keni 100%.
0: 100% çfarë?
1: Miell misri.
0: Miell misri.
1: Nuk ka përzier, nuk ka përzier. Pra edhe po të kesh probleme
0: intolerancë
1: ndaj glutenit, mielli misri dieta është garanci.
0: Mielli dieta, shihet traditës në çdo kafshat.

0: të vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti i bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informo.

0: Ishte me Status Quo me Whatever You Want, dhe ndoshta ta marrim Status Quo nuk duhet në këtë moment.
1: Ndoshta.
0: Na mizi. Por nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Ne jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Dhe Van Gogh, një pikturë e tij, ka dalë në Ankand me një vlerë disi të lartë, domethënë pemët e gështenjes në Luzim, kështu quhet, dhe
1: para
0: qitë po një pemë gështenje që në një shëtitore me një qell blu të jashtëzakonshëm, pas 60 vitesh rishfaqet sërish, çmimi i përballueshëm nga gysimi. 180 milion dollar.
1: E meriton në fakt.
0: Çai ka,
1: domethënë.
0: Tash ishte verë e plan. Prandaj, prandaj, tani për tani Jack Savoretti me një tjetër, Nile Rodgers, do të vi me
1: Who's Hurting Who?
0: Ata pra kundër studentëve, studentë kundër diçka e tillë, diçka e tillë.

0: Pati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E të lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazal. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: On Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Protesta e studentëve përpara Ministrisë së Arsimit është shoqëruar me tensione të forta dhe përplasje fizike me forcat e policisë. Protestuesit kanë hedhur vezë dhe kanë spërkatur me bojë muret e godinës. Situata u përshkallëzua më tej pasi ata shkulën kangjellat metalike dhe morën tulla nga trotuarit, të cilat i hodhën në drejtim të godinës, duke thyer edhe xhama dritare. Përvarësisht ndërhyrjes së policisë dhe përdorimit të ujit me presion, protestuesit nuk u tërhoqën plotësisht. Një pjesë e tyre u rikthye sërish pranë ministrisë. Policia përdori dhe gaz lëcjellës, ndërsa ata u përgjigjen me hedhjen e sendeve në drejtim të efektivëve. Reforma territoriale shkaktoi debate në konferencën e kryetarëve ku Partia Demokratike kundërshtoi propozimin e socialistëve për ringritjen e komisionit të posaçëm, kthyer për përcaktimin e kompetencave dhe financimit të bashkive. Deputetja demokrate Jorida Dabaku i cilësoi reformën të njanshme dhe me qëllime elektorale, duke argumentuar se ndryshimet nuk garantojnë përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla i bëri thirrje opozitës të bashkohet fazës së dytë të reformës për të diskutuar kompetencat e pushtetit vendor dhe ndarjen e fondeve. Balla mbrojti lishmërinë kushtetuese të ndarjes së re për zgjedhjet vendore 2027, ai shprehu mbështetjen e Partisë Socialiste për votimin elektronik në qarkun e Tiranës, duke e lidhur me një zgjidhje për përshpejtimin e numërimit në shpallin më të shpejtë rezultateve. Panela e firmosur e Michael Jordan e veshur gjatë finaleve të NBA-it në vitin 1998 është shitur në ankant për 14 milion dollar, duke vendosur një rekord të ri për një objekt sportiv të lidhur me basketbolin. Jordan e veshi fanelën në ndeshjen e dytë të finales kundër Utah Jazz, ku shënoi 45 pikë dhe u dhoqi Chicago Bulls drejt fitores 87-86. Megjithatë, rekordi për fanelën sportive më të shtrenjtë të shitur në ankant i përket asaj të bejsbollistit Babe Ruth, i cili u shit për 24.1 milion dollar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

disco. It ain't no country club either.

0: Ja, për këto gjëra po flisnim, jo për gjë, domethënë, por e pra imagjino për shembull sikur të zër.
1: Të më zër çfarë?
0: Të kap më.
1: Ah,
0: të zër, domethënë, edhe do të ikësh në një vend, domethënë, zakonisht ne i themi sikur do të mbledhësh lule në slengun e Tiranës ose të Shqipërisë mesme. Dhe do me dalë me mbledh lule, por kuptohet tashmë gjelbërimi që është shumë i dëndur, pyje ka në Tiranës, ndoshta edhe ndihmon, por ka raste që do të shkosh në tualete publike, në nevojtore publike.
1: Që edhe këto e kemi me pollok.
0: Mendo, domethënë që mund të futesh dhe një xheton atje, një, si më thon, 500 lek, domethënë, dhe hyn brenda të vjetra.
1: Pa.
0: Dhe fillon edhe. Por një atraksion turistik në Kinë. Që unë mendoj që duhet të sillet me urgjencë në Shqipëri, sidomos tek zona e Tajvanit, ka instaluar kohëmatës në dyert e tualeteve të grave, duke treguar se sa kohë qëndrojnë ato brenda. Mendo, domethënë,
1: vetëm të grave?
0: Po, këta janë mizoginista, kinesi.
1: Po, po, janë.
0: Dhe kur tualeti është i zënë, kohëmatësi ndizet me ngjyrë të kuqe, domethënë ti je brenda?
1: Po.
0: Edhe 3 sekonda, 1 minutë, 2 orë, 3 orë, domethënë nuk e di.
1: O, që nga gruaja e fisnikut.
0: Pastaj kur lirohet, shfaqet ngjyra e gjelbër, domethënë është edhe ti që je për jashtë tu, oh, bollu ndive.
1: I play the blues for you.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Spin Doctors janë pikërisht ata të cilët marrin përsipër të bëjnë suksesshëm një lëvizje, një politikane kështu me radhë, domethënë.
1: Kënga sa po dëgjojmë
0: ishte dy prinç princeshat dhe ja kushtoi Macron Shell. Prandaj, prandaj po, po, Spin Doctors, ke parasysh të këta janë marrin përsipër të bëjnë një lëvizje, ta bëjnë të famshme
1: tjetër. Për rreth një doktor.
0: Po, pra, po, pra.
1: Do të thoya diçka për Ben Affleck.
0: Thuaj Ben Affleck, un po.
1: Ben Affleck, po. Ai mund të ketë fituar dy çmime me Oscar, të ketë luajtur Batman.
0: Po.
1: Po, luajt kërka dhe me videolojra.
0: E mi të një, a i ka disa vese, a i pi luajt me videolojra, pi duhan.
1: Me këto videolojrat nuk e pas ka shumë mirë punën.
0: Se i dhe më gishti.
1: Jo, më poshtet aty në për këto lojra nga fëmi 12 vjeqarë, me ata luajt.
0: Okej, dhe grindet me ta.
1: Në Fortnite, po. Ata e talin për rafësi që i ka. Okej,
0: dhe bulizmi existon në gjdo loj moshe.
1: Po, pa tjetër. Ndërko, ky vetë nervozohet aj shumë sa... Përfundon duke debatuar kështu nëpërmjet kufjeve dhe u thot kujton që është burr i ritur. Mos më flisni kështu. Unë jam Batmanin.
0: Okej.
1: Ndërkohë djali i vet i kërkon gjatë gjithë kohës, meqense luajnë dhe të dy,
0: po,
1: që të blejë kostume virtuale për lojën. Aty ai bën të rriturin, thotë okay, që nuk e kuptoj pse duhet të blej veshje që nuk ekzistojnë, domethënë. Po këto kostume të çuditshme më kanë ndihmuar shumë, frymëzohem për edhe në lidhur me krimtarinë time si regjisor. Doli prapë te ky film tani.
0: E marr vesh domethënë. Mirë, pavarësisht se pjesa e fundit ishte pak e turbullt,
1: po,
0: siç janë dhe videolorat në përgjithësi, domethënë.
1: Jo, janë bërë shumë të mira.
0: Imagjino sikur ti të luash me dragoj. Ka videolorë.

0: por mua po, domthon sepse do hapim rubrikën ndërpritet ëndra shqiptare. Domthon do bëhet fjalë për një ëndër të madhe ku një grup të rinj shqiptar dhe vetëm ishin investuar me mishe, me shpirt, me fantazinë e tyre, me artin e tyre të krijimit të një biznesi të ri, domethënë. Mm-hmm. Po ku t'lejnë? Nuk t'lejnë, janë xheloz, bëhet fjalë për në Piemonte të Italisë, ku disa shqiptar dhe jo vetëm, se ata ne jemi gjithmonë përfshijmë edhe nacionalitete të tjera, domethënë italiane, kështu se i respektojmë se janë vend natyre, domethënë prandaj, domethënë operacioni që i mori ata në qafë quhet Ari i Blert, dhe këta karabinierët, këta janë, nuk e di çfarë janë, domethënë në Cuneo. Në Cuneo dhe aty kanë arrestuar 8 persona, gjithë shqiptar.
1: Gjithë
0: shqiptar, të cilët kishin investuar jo pak në tregun e shkëmbimit të barit. Mm-hmm. Dhe u kanë kap gati 500.000 euro, domethënë.
1: 500.000 euro.
0: Po. Mallin që ka fare. Ata po investonin që të fitonin në mënyrë që pastaj të ktheheshin në Shqipëri dhe këto para të hapnin vende pune, të krijonin të mira sociale kështu me radhë. Më nuk e di, domethënë.
1: Ata
0: italianët janë bërë të papërmbajtshëm, nuk e kam idenë, unë protestoj për vete. Ti qa qëndrimi do mbashtë, mëse?
1: Unë i kam u rrujë.
0: E martë, data 13 është tërës në skallë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: vani si që moti. I kam folu në kohë të vjetra. Do të shkruaj unë në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Ti shangri bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdonë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Kënga që kaloi?
7: Amen.
6: Një kujtim.
7: Amen.
6: Kënga që vjen?

0: Makinë me dy timon mund dësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
1: Falemderit.
2: Nësi ishte pjesa që nuk e lam të në fund të tetorit do na ndryshoj ora sërish, do vi kjo ora dimrit etj, do kemi kohë.
3: Neve jemi emri vetjetës?
2: Po. Një analizë re shkencore jep një përgjigje të qartë. Mbajtja e prerëshme e orës dimrit do të ishte më e dobishme për shëndetin se sa mbajtja e orës verës. Është gazeta austriake Heute. Domthonë, nisi lexohet në gjermanisht kjo, domthonë, por qut, okay.
3: Nuk e di.
2: Edhe studiosit e Universitetit Kolumbis Britanike në Kanadë.
3: Po.
2: Shqyrtuan kërkimin, por pashëm të arritën përfundimin është më mirë thotë. Është më mirë me orë dimri. Është drita e mëngjesit, ora e brendshme biologjike i drejton gjumin, zgjimin dhe proceset e trupit funksionojnë më mirë, kështu që me orë dimri. Ti je me dimrin apo me verën?
3: Unë jam me verën.
2: Unë jam me dimrin për vete.
3: Shumë mirë, është edhe me Kolumbin Britanike.
2: Faleminderit. Në gjitha rastet.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor, në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor, në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: synimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Dhe vjen një moment që njeriu duhet largohet sepse duhet të gjejë dhe vendin e vet në shoqëri.
2: Ai vërtet.
1: Unë për vete e kam gjetur mbas shumë kërkimesh vendin tim në shoqëri. Do të di ku është.
2: Nëse ke dëshirë të ndash.
1: Te divani.
2: Asa mirë.
1: Do shoh futboll. Prandaj nuk e sem përpara kë.
2: Komisariat se na kanë marrë Koradon.
1: E pra, si na e morën Koradon? Megjithatë, unë do ju solidarizohem nga divani. Por mos u shqetëso, domethënë sepse njerëz reaksionar si puna ime ka çdo rregjim.
2: E vërtetë është.
1: Prandaj.
2: E ke bërë
1: tonë. Po. Është momenti i dur për t'ju thënë që ne do ritakohemi.
2: Po, nesër, që do t'jetë mërkurë dhe është një ditë sa më e këndshme se martë.
1: Në morën ca dëgjus nga Gjermania.
2: No.
1: Dhe ma, i bëjmë qefin vetës, dhe më thënë, janë dëgjus i kanë shqitur trupin të Gjermani.
2: Shumë mirë, ndoshta e më mirë se ne këto.
1: Dhe ute, dëgjohet hojt, dhe do thot sot.
2: Hojt, do të thot sot.
1: Hojt, është sot, dhe e ute. Kjo përësysh, apo jo, se këta kur basi shesin trupin Gjermanit, fillojnë mësojnë dhe Gjermanist, të japin mëndo. Gjithsesi për ne, Gjermani fundit ka ik 28 ndorë.
2: Jo,
1: në 29 erdhi komunisti i parë për të bërë pushtimin e Shqipërisë. Pasojat i keni tek patronazhistët, por kjo është tjetër gjë, domethënë. Ta mbyllim duke ju thënë që ky program mundsohet nga Electro Magic.
2: Përjetoj eksperiencë.
1: Nga Mielli Dieta.
2: Kush hungry book misri dhe nuk jetoj gjatë.
1: Edhe këta të që kanë shitur trupin gjermanit han book misri.
2: Edhe shumë mirë bëjnë.
1: Edhe
2: unë atë do bëj pasi të them nga Korado.
1: Okay.
2: Ne do largohemi, por radio nuk mbyllet, vetëm pas pak dhe nada me lajmet e orës 18.
1: Do vi një grup i Shqipërisë mesme. Nirvana.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Planet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
7: Un kam bër botox, un qerpik,
6: un vetullat.
7: Po ti moj,
6: ju drejtuaj njëra asaj.
7: Çfarë ke bër?
6: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe menjëherë pllakosi qetësia.

0: Ora 18:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Prej orës 14, studentët po protestojnë për para Ministrisë e Arsimit, pas thirjeve parini nuk ka Shqipëria apo poshtë qeveria, situata përshkallëzojnë në tensione me policinë, kundër përgjigje efektivëve ishte me ujë dhe gaz lëcjeles për të shpërndar turmën, teksa nuk munguan edhe përplasjet fizike mes tyre. Disa prej protestuesve janë shoqëruar në komisariat. Paka ekzekutuar 7 masa sigurie ndaj personave të dyshuar për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal që organizonte kundrejt pagesës transportimin e emigrantëve nga Greqia përmes Shqipërisë drejt kufirit me malin e zi. 6 persona janë vendosur në arrest me burg, ndërsa një tjetër në arrest shtëpie. Sipas hetimeve në këtë aktivitet, dyshohet se janë të përfshirë edhe 2 punonjës të policisë kufitare në Shkodër. Piktura Van Gogh, pemët e gështenjës në Lulzim, është ekspozuar në Hong Kong për herë të parë pas më shumë se 60 vitesh dhe pritet të dalë në ankant në 18 nëntor në New York. Me një vlerë të parashikuar prej 180 milion dollarësh, piktura do të shitet së bashku me 11 të tjera, mes tyre krijime të Paul Cézanne dhe Claude Monet. Formula 1 do të rikthehet në Afrikë në vitin 2030. Ruanda ka arritur një marrëveshje 10 vjeçare me drejtuesit e kampionatit për organizimin e një çmimi të madh në një pistë të përhershme rreth 40 kilometra nga kryeqyteti Kigali. Pista do të shfrytëzojë terrenin natyror dhe ndryshimet e lartësisë për të krijuar sfida teknike për pilotët. Gara e fundit e Formula 1 në Afrikë u zhvillua në vitin 1993 në Kiliami të Afrikës së Jugut. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ngadje po kaza.
1: Delisa Rallës në program foto në Instagram Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzikës, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirë mbrëma, ju përshëndes nga Club FM, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në Mix çdo mbrëmje, pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Depo Kaza për mbështetjen që jepni këtij programi dhe ju kujtoj se vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm të cilët kanë lindur në 13 tetor dhe kujtojmë pak edhe profilin e tyre artistik në këtë rast se shumica prej tyre vijnë nga industria e argëtimit. E nisim me Sam Sparrow dhe kthehemi pas pak I Wish I Never Met You.

0: për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Me qigje, po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia kur lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Mix mundësohet nga Depo Kaza.

Gjikon Blue, turn up your radio. Kate Walsh është 5:19 sot, 13 tetor 1967 në San Jose në Kaliforni lindi aktoria e cila do të luante doktoreshën Addison Montgomery në seritë famshme televizive Grey's Anatomy, më vonë në Private Practice në 2012-ën The Perks of Being a Wallflower ishte filmin e të cilin luajti, më vonë në seritë Netflix 13 Reasons Why. Ajo do të luante gjithashtu dhe në The Drew Carey Show, u shfaq edhe në disa episode të show-t netëve të vona me Conan O'Brien, dhe në Grey's Anatomy luajti doktoreshën Derek Shepherd, ishte bashkëshortja e doktorit Derek Shepherd, luajtur nga Patrick Dempsey. Mavericks a breath, no one.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: Let's go. Kids don't wanna dance, kids
1: don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
0: Number 4. Cuz I got love right here.
1: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
5: Baget.
4: Po bukë është
5: baget.
4: Bukë.
5: Baget.
6: Është Ola.
3: Ola.
7: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
4: Buk me Ola.
5: Paget me Ola.
3: Filluat prap ju.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 sti.
9: Shumë shumë shpejt. Shumë shumë internet.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret, edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pretë.

Real Groove, kjo ishte Kylie Minogue. Sasha Baron Cohen është 56 vjeç sot. Aktori që lindi në Londër në Angli 13 tetor 1971, komediani dhe satiristi i cili do të krijonte dy personazhe karaktere shumë interesante, Ali G dhe Borat. Ai do të luante në Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, gjithashtu në The Dictator. Në 2018 nisi të luante në shown Who is America. Do studionte historinë në Universitetin e Cambridge-it dhe u ndikua shumë në fakt për këtë kalimin, se me historinë nuk është se ishte dhe aq i largët, paktën në shumë çka që mund ta lidhte me aktrimin, por u ndikua shumë nga dy figura, Rowan Atkinson, i famshmi Mr. Bean, me atë karakter e njohim aktorin pavarësisht se ka luajtur edhe në shumë filma të tjerë, dhe nga Monty Python. Dy emra që e ndikuan aktorin për të qenë pjesë e industrisë së filmit. Ai gjithashtu ka qenë edhe një aktor zëri me një karakter në filmin e famshëm të animuar Madagaskar në 2005. U martua me aktorin Isla Fisher në marsin e 2010-ës dhe u divorcuan në 2024 në prillin e atij viti. Eminem, Ed Sheeran, River.

0: audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Kujdes, Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depopikaza.al.

Cose della vita, piangerete dietro. Seros Ramazzotti, Tina Turner, një duet klasiki muzikës. 66 vjeç është sot Bill Camp, aktori që lindi në Massachusetts 13 tetor 1961. Aktori nominuar për Emmy, pjesës erive të limituar atë HBO The Night Of, do të luante gjithashtu në filma si Rounders, Lawless, Lincoln, 12 Years a Slave, Birdman, Aloha, Black Mass, Vice apo Joker. Të gjithë titujt që përmenda, jam sigur që shumicën prej tyre e keni parë dhe janë produksione të fuqishme të industrisë filmit, edhe filma shumë të mirë, duhet thënë. Ai ka qenë edhe pjesë produksioneve skenike, pjesë teatrit, ka qenë Death of Salesman, The Crucible, gjithashtu edhe në serit The Gilded Age luajti JP Morgan, në serit e famshme të HBO. Pjesa albumit të saj të fundit dhe një rikthimi i cili është shumë personal në aspektin se si Miley Cyrus e prezenton muzikën e saj nga pikpam emocionale për mes të saj që ka kaluar, Best Persuades, Miley Cyrus.

0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. U prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Ora 19:00.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Studentët protestojnë përpara Ministrisë së Arsimit për të kërkuar zbatimin e kërkesave të tyre për arsimin cilësor dhe kushte më të mira. Protesta është përshkallëzuar në përplasje me policinë, pasi u hodhën gurë dhe sente të forta drejt Godinës, u shkulën kangjellat dhe disa prej protestuesve tentuan të hyjnë me forcë në ambientet e ministrisë. Policia përdori autobotin e ujit dhe gazin lutësjellës për shpërndarjen e turmës. Kryetari i Komisionit për Nismat Qytetare Fatmir Xhafa i kërkoi inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani të shqyrtojë mundësinë e ndërhyrjes për zgjidhjen e ngërçit të krijuar nga bojkoti i avokatëve. Në fjalën e tij, edhe deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso paralajmëroi se bojkoti mund të sjellë pasoja të rënda për procese gjyqësore, ndërsa i bëri thirrje Këshillit të Lartë Gjyqësor të ndërhyjë për zgjidhjen e ngërçit mes GKK-s dhe dhomës së avokatisë. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara propozon që shteti të përfundojë ndërtimet dhe më pas t'u dorëzojë qytetarëve që kanë nitur kontrata. Ndryshimet parashikohen në një projekt ligj të ri për shqyrtim në kuvend. Kryeadministratori Olisena Xhaja sqaroi se do të ngrihet një grup pune për të verifikuar kontratat notariale dhe përfituesit e lishëm. Agjencia do të vlerësojë gjithashtu punimet e kryera dhe ato që kanë mbetur, ndërsa të ardhurat nga shitja pasurive të konfiskuara do të përdoren për financimin e përfundimit të objekteve. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino po përballet me kritika shtesë pas zbulimit se në vitin 2024 ka marrë një pagesë prej 1.3 milion poundësh nga kompania e organizimit të Kupës së Botës së këtij viti, e cila nuk ishte bërë publike në raportin vjetor të FIFA-s. Sipas gazetës The Times, kjo shumë ju shtua pagës së deklaruar prej 3.88 milion poundësh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Kelly Preston kujtohet sot për detlindjen e saj 13 tetor 1962. Aktoria lindi në Honolulu në Hawaii, ndroi 12 korrikun e 2020-s, moshën 57 vjeçare. Do të luante në Mischief në 1985, në 96 në Jerry Maguire, Jack Frost, For Love of the Game gjithashtu. Do të ishin dy filma të tjerë ku ajo do të interpretonte. Do të studionte teatr edhe dram në Universitetin e Karolinës së Jugut. Prezantimin e saj të parë televizive bëri me karakterin e Wendy-t në vitet 80 në episodet e serive Hawaii 50. Ndërsa luajti gjithashtu në 88-ën në komedin Twins me Arnold Schwarzenegger. U martua me John Travolta në 91-shin, çifti solli në jetë një vit më vonë, pas martesës së tyre një djalë të quajtur Jet, më pas një tjetër fëmijë që ishte po djalë Benjamin dhe një vajzë të quajtur Ella. Family Portrait, Pink.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek? Me olla, shija flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
3: Byrek me olla.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Po mam brekuli, që i vure bateri Castrolo, nuk ishe një tjetër o më të lirë.
9: E me dek, ju korqare, që ju dhi me djepi me daj. Po bateria Castrolo shmo e lirëme, se ka 3 vjetë garanci, kurse 60.000 lek më vit mala.
10: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroomi me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Kjo është artiste australiane Sia Elastic Heart. Ashanti, një emër i blakuar shumë, po i rëndësishëm i muzikës R&B, është 47 vjeç sot. Artistja që lindi në 13 tetorin e 1980 do të sillte albumin që mbante emrin e saj dhe ishte një prej albumeve pozicionuar në vendet e para në klasifikime, albumi debutues prej të cilit pati hite si Foolish. Përpara kësaj fame dhe Ashantit që ne njohim sot, do të këndonte në koret kishtare dhe do të niste të shkruante këngë në shkollën e mesme, do të punoj në dy filma të Spike Lee përfshirë Malcolm X, dhe në të njëjtën kohë një prej emrave që kishte tre këngë në 100-shën e Billboard-it të famshëm amerikan në të njëjtën javë dhe të pozicionuara më së miri aty. Foolish, unë e përmenda What's Love apo Always on Time, një prej emrave që gjithashtu do të këndonte vokalet e dyta, zërat e dyta për I'm Real të Jennifer Lopez. Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze. Club FM, Club Era.

Ora 19:10 e 30 minuta.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës

0: Media Partner.
1: Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.l. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Here She Comes Again, Roy Xo, Paul Simon nga Simon and Garfunkel, është 86 vjeç sot, 13 tetor 1941, artisti, vokalisti tek shkruesi, i cili ishte pjesë e dyshes së grupit famshëm më vonë me suksesin e tij solo me albume si Graceland, dhe pati gjithashtu një prej ishte pjesë e The Graduate që do të filmit me Dustin Hoffman. Ai u shfaq gjithashtu edhe në Annie Hall me Woody Allen dhe Diane Keaton, por sigurisht përtej disa viteve të suksesshme të karrierës solo, dyshja Simon and Garfunkel është e famshme edhe për emrin e tij, për profilin e tij artistik dhe për gjithçka ka përcjell në industrinë e muzikës ndër vite. Timbaland, Justin Timberlake, Give It To Me.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
4: O Kuli, o Il Bote, o Gjeneriku më i mirë mo, si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo, qa bateria është më i mirë mo, se në ngellë makinat në kaldrëme mo.
5: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët, kurse 60.000 lekë në fit, 6 herë 3, ishin e 18, e kupto.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: A i jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: A i jo.
6: Disa të premtojnë shumë, dhe pasaj të lënë në pritje.
7: A i, jo.
6: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
7: Por, internet yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performansë të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

Ishte Dimëroj, ky versioni grupit Orkestra. Me siguri ju e keni dëgjuar për gjatë ditës sot, po nëse jo, aktori amerikan RJ Might, i njohur për rolin e Walter White Jr. në serialin e famshëm Breaking Bad, edhe për angazhimin e tij në të drejtat e për të drejtë njeriu të personave me aftësi ndryshe, ka ndruar jetë në moshën 34 vjeçare, ka shkruar Associated Press, u gjet pa jetë në Brownsville në Texas dhe u raportua si vetvrasje, por megjithatë po kryhet autopsia. Ai u bë i njohur në mbar botën përmes serialit Breaking Bad, luajti djalin e personazhit kryesor Walter White, që interpretohet nga aktori Bryan Cranston. I lindur me paralizë cerebrale, aktori e përdori përvojën e tij personale për t'i dhënë më shumë vërtetësi personazhit dhe për të rritur ndërgjegjësim për personat me aftësi ndryshe. Në një reagim për lajmin e vdekjes së tij, aktori Bryan Cranston shprehu dhimbjen e thellë për humbjen e aktorit që e konsideronte si djalin e tij, sepse e kishte jo vetëm djalin e tij në rol, po me të cilin ndërtoi përgjatë viteve një lidhje shumë të ngushtë. E takova kur ishte 14 vjeç, pasi u përzgjodh për të luajtur Walter White Jr. Ai e luajti këtë rol me shumë gëzim dhe entuziazëm, kujton Cranston, edhe e përballoi me vendosmëri ritmin e vështirë të xhirimeve. Ai shtoi se Might u rrit shumë si aktor gjatë viteve të serialit, kishte ruajtur një marrëdhënie të veçantë me të edhe pas përfundimit të tij. Në një intervistë për Associated Press në 2014, Might kishte shpjeguar se përvoja e tij me aftësinë e kufizuar e kishte ndihmuar gjithsesi në punën e tij si aktor. Ai ishte gjithashtu ambasadori i organizatave United Cerebral Palsy dhe Schrinder Children's, ndërsa përmes fondacionit të tij mbështeti Nisma Bamirësie dhe komuniteti që lidhen me personat me aftësi ndryshe, dhe vizitoi edhe Shqipërinë madje aktorin në 2024, sepse kishte një miqësi me një tjetër aktor shqiptar. Bang Bang, Rita Ora, Iman Bag.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 10.270 lek deri më 17 tetor ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Prej orës 14 studentët po protestojnë përpara Ministrisë së Arsimit duke kërkuar ndryshime në sistem. Ata kanë hedhur vezë dhe sende të forta drejt Gudinës, ku si pasojë janë thyer xhama, ndërsa disa kanë shkulur edhe kanë qellat në hyrje dhe kanë shkruar me sprej në muret e institucionit. Protesta u përshkallëzua më tej në përplasje me policinë, e cila përdori autobotin e ujit dhe gazin lociellës për shpërndarjen e saj. Në një reagim zëvendës, kryeministri Albana Kuçiu dënoi dhunën duke akuzuar organizatorët se po i përdorin të rinjt për të mbuluar paaftësinë politike. Kuçiu kritikoi më tej sulmet ndaj institucioneve dhe policisë së shtetit, si dhe dëmtimin e pronës publike. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve. Nafta po tregtohet me jo më shumë se 219 lek për litër, ndërsa benzina me 196 lek. Reforma teritoriale ka shkaktuar debatet e reja mes Partisë Socialiste dhe saj Demokratike në konferencën e kryetarëve. Socialistët propozojnë ringritjen e komisionit të posaçëm për të përcaktuar kompetencat, përgjegjësitë dhe mënyrën e financimit. Demokratët janë shprehur me kundërshtim. Jorita Tabaku deklaroi se harta e re duhet të ishte rezultati i diskutimeve, ndërsa bëri të ditur se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të diskutojë qëndrimin e tij të mërkurën. Kryetari i Komisionit për Nismat Qytetare Fatmir Xhafa i kërkoi inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani të shurtojë mundësinë e ndërhyrjes për zgjidhjen e ngërçit të krijuar nga bojkoti i avokatëve. Metani u shpreh se LD-ja po e ndjek situatën nga afër, por ndërhyrja duhet të mbetet brenda kompetencave ligjore të institucionit. SPAK ekzekutoi 7 masa sigurie ndaj personave të dyshuar për përfshirjen e një grup të strukturuar kriminal që organizonte kundrejt pagesës transportimin e migrantëve nga Greqia përmes Shqipërisë drejt kufirit me malin e si. 6 persona janë vendosur në arrest me burg, ndërsa një tjetër në arrest shtëpie. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara propozon që shteti të përfundojë ndërtimet dhe më pas t'ua dorëzojë qytetarëve që kanë lidhur kontrata. Projektliçi parashikon edhe zgjerimin e përdorimit të pasurive të konfiskuara për nevoja të strehimit social. Dy anije mallrash u goditën nga dron pranë briqeve të Bullgarisë në detin e Zi, ndërsa njëra prej tyre u fundos. 11 marinar rezultojnë të shtukur, sipas autoriteteve bullgare, përgjegjëse është Rusia. Sulmet e rebelve Huthi ndaj aeroportit të Riadit në Arabinë Saudite kanë shkaktuar ndërprerje të trafikut ajror dhe kanë ndikuar në pjesëmarrjen e drejtuesve të kompanive të mëdha të naftës në Kongresin e 25 botror. Vizita e planifikuar e drejtorit të FBI-s Kash Patel në Moskë ka shkaktuar shqetësim tek demokratët amerikan, të cilët i kanë kërkuar të anullojë udhëtimin për shkak të rrezikeve të mundshme për sigurinë kombëtare. Ata përmendin aktivitetet e spionazhit, si dhe shqetësimet për kontakte të mundshme të zyrtarëve amerikan me Kremlinin. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar dorëheqjen ambasadores së SBA-s në Greqi Kimberly Guilfoyle. Departamenti i Shtetit ka nisur një hetim ndaj saj dhe ambasadës në Athinë. Donatori republikan Rick Dens pretendon se Guilfoyle i kërkoi të paguante $100,000 në kartën e saj të kreditit në këmbim të aksesit. Fituesja e çmimit Nobel për paqen Navi Pillay ka kritikuar sanksionet amerikane ndaj gjykatës penale ndërkombëtare në Hagë, duke cilësuar ato të palishme dhe mizore. Fanella e firmosur e Michael Jordanit e veshur gjatë finaleve të NBA-t në vitin 1998 është shitur në ankand për 14 milion dollar, duke vendosur rekord për një objekt sportiv të lidhur me basketbolin. Formula 1 rikthehet në Afrikë në 2030-ën pas më shumë se 3 dekadash. Ruanda ka arritur një marrëveshje 10 vjeçare me drejtuesit e kampionatit për organizimin e një çmimi të madh në një pistë të përhershme rreth 40 kilometra nga kryeqyteti Kigali. Sipas gazetës The Times, presidenti FIFA Gianni Infantino ka marrë 1.3 milion pound pagesa shtesë nga kompania e organizimit të Kupës së Botës së këtij viti, e cila nuk ishte bërë publike në raportin vjetor të FIFA-s. Dani Carvajal ka firmosur një kontratë njëvjeçare me Getafen pas largimit nga Real Madridi si lojtar i lirë. Ish trajneri i kombëtarës shqiptare Silvinho është ndër kandidatët për të marrë drejtimin e kombëtarës bullgare pas largimit të trajnerit Aleksandar Dimitrov. Sipas mediave vendese, Federata po shurton një ofertë prej 1 milion eurosh. Champions League rikthehet sonte me Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Club Brugge, Bayern Munich, Viking dhe Arsenal Lille. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Danata Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat.
6: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Gjysmën e jetës ja kushtojmë partnerit. Gjysmën tjetër, fëmijëve. Bëni pak vende për radion. Club FM, ka për radio.
1: Kthehemi në program, ju flas pak tani për Selma Blair, 54 vjeç, është akuzuar për sulm të shkallës së dytë pas një incidenti të dhunshëm në një fryturim të kompanisë Delta nga Los Angeles drejt New Yorkut. Ajo është liruar pasi ka paguar $20,000, sipas dokumenteve gjyqësore incidenti ndodhi përgjatë fundjavës. Së shkuar, aktoria u arrestua të hënën pas uljes avionit në aeroportin ndërkombëtar John F. Kennedy në New York. Dyshohet se ka goditur me grusht një pjestare të ekuipazhit, ka kafshuar një tjetër dhe është përpjekur të hap derën e avionit gjatë fluturimit. Dy pjestarë të ekuipazhit raportuan lëndimin, ndërsa njëri prej tyre mori trajtim mjekësor në spital. Pas zbritjes nga avioni, aktoria u dërgua në spital për vlerësim mjekësor. Përfaqësuesi i saj deklaroi se incidenti lidhej me një urgjencë mjekësore. Ajo përjetoi një urgjencë mjekësore që çoi në sjelljen e pretenduar, pas uljes së avionit mori menjëherë ndihmë mjekësore dhe aktualisht është në gjendje të qëndrueshme. Ky nuk është incidenti i parë i ngjashëm në fakt për aktoren, e cila në 2016-ën përjetoi një episod shqetësues gjatë një fluturimi teksa u thonte me djalin e saj, aso kohë 4 vjeç. Ajo u nxor nga avioni me barel dhe më vonë e përshkroi ngjarjen si një humbje të plot të kontrollit mendor. Deri më tani, rrethana të asaj që ka ndodhur së fundmi, rrethanat e plota të incidentit dhe shkaku mjekësor i tij nuk janë bërë me dije. Lonely No More, Rob Thomas.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Only Love, ky është artisti britanik Ben Howard, na rikthen në program, ora është 20:20 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Çfarë ka ndodhur në 13 tetor në historinë e muzikës? Ju a rikthej pak në vëmendje tani. Duke e nisur me 1975-ën, Neil Young ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në kordat e tij vokale në Los Angeles në Kaliforni në 13 tetorin atij viti. Në 1980-ën, Back in Black u vlerësua me diskun e platinit, ishte albumi i AC/DC. Një tjetër album dy vite më vonë, por në të njëjtën datë, 13 tetor 1982, Kiss do të prezantonin Creatures of the Night. 92-shim, 13 tetori atij viti, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hapi një çështje gjyqësore ndaj artistit të ndjerë sot Ozzy Osbourne për shkak të një rrethane e cila në fakt kishte bërë ashtu si kundër pretendohej dhe familjet e dy adoleshentëve pretendonin se dy adoleshentë kishin kryer vetvrasje duke dëgjuar muzikën e Ozzy Osbourne. Jemi në një tjetër vit, është pikërisht 2009, 13 tetori i atij viti, albumi Christmas in the Heart do të vinte në muzikë nga Bob Dylan, Post Malone, Travis Scott, Ozzy Osbourne, Take What You Want.

0: Ora 23:00.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: A ty t'kallon bateria që më t'las parë me gjigje. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kom thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar. Bugs Bay.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

Një histori shumë interesante, Judi Dench, e cila në një libër kujtimesh ka zbuluar se ka ngarë për plot 30 vite pa një patentë së mirëfillt shoferi, sepse e kaloi atë testin e famshëm në moshën 50 vjeçare. 91 vjeç, Judi Dench, shumë role ka sjell, Dame Judi Dench, kishte një leje të përkohshme për ngarjen e makinës, e cila në fakt vetvete kërkonte mbikëqyrjen e një shoferi të kualifikuar. Në një fragment nga kujtimet e saj, të shkruara bashkë me Brandon O'Hea dhe të publikuara nga revista The Times, ajo ka rrëfyer se dikur ishte ndaluar nga policia në Londër. E doja shumë një makinë sportive që ngisja në atë kohë. Kishte çati të palosshme që nuk mbyllen, ndaj mbaje gjithmonë disa ambulesa në rast se binte shi. Policia më pyeti nëse kisha patent. Unë i thash se kisha vetëm një leje të përkohshme. Përveç drejtimit pa patent të plot, aktoria u gjobitet për mungesën e shenjave identifikuese për shoferët fillestar dhe për një dritë ansore që ishte prishur. Vendosi të shkruan të gjykatës për të mbrojtur, duke argumentuar se shenjat ngjitse të shoferit fillestar i kishte pasur, por ato mund të ishin shkëputur për shkak të motit. Megjithatë, u gjobit në atë kohë, ishte një shumë e konsiderueshme. Kur bashkautori i librit i kujtoi se kishte vazhduar të ngiste edhe 10 vite të tjera pa patent, aktoria e korrigjoi më një herë. Nuk ishin 10, i tha ajo, ishin 30 vite. E mora patentën kur isha 50 vjeç, megjithatë, jam një shofere e mirë. Ky fragment vjen në kujtimet e saj, sigurisht edhe sot e kujton këtë ngjarje me humor, duke treguar se edhe pse bashkëshorti i saj ishte her pas here i tmerruar nga manovrat të saktuara, ajo mundej që edhe historira tjera, edhe episode të tilla kur ajo ngiste makinën, tha në kujtime ndër të tjera se po, sot mund të ngas makinën më mirë, po edhe kur isha 50 vjeç që sa po mora patentën përfundimisht, mund ta bëja edhe më mirë këtë gjë, kujton aktoria. Destiny's Child, Survivor.

mundësohet nga Depo Kaza. Reperi dhe producenti amerikan Sean Diddy Combs, apo P. Diddy, 56 vjeç, është dërguar në spital pasi ka pësuar dëmtim në kokë gjatë qëndrimit të burgun federal Fort Dix në New Jersey, një incident i cili ka ndodhur për gjatë fundjavës. Si pas Los Angeles Times, dëmtimi nuk ishte kërcënues për jetën, por a ishte i vetëdijshëm, komunikonte para se dërgohe për trajtim mjekësor, u kthye në burg po atë ditë, megjithatë shkaku i dëmtimit nuk është bërë ende me dije. Përfaqësuesi i reperit deklaroi se po përpiqet t'i konfirmoj rrethanat e ngjarjes. Combs po vuan tashmë një dënim prej 4 vitesh e 2 muaj burgim, pasi në tetorin e 2025-s u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave me qëllim përfshirje në prostitucion. Kohët e fundit është përballur edhe me raportime për trajtim të privilegjuar në burg. Dyshohet se kishte pasur qasje në telefonat celular të ndaluar dhe pija alkolike të futura kontraband nga rrojet. Drive by train.

0: luaje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Offenbach, Sam Gray, Private, kem britur në fund, ky është Mix për këtë mbrëmje në radio, faleminderit shumë Depo Kahaza që mbështesin këtë program. Dua t'ju lë sonte me një frazë nga Johnny Depp, i cili thot në të gjitha pjesët, rolet që luan, ka një pjesës goxhat rëndësishme që ti jep nga vetja, sepse nëse kjo nuk ndodh, atëherë nuk pa aktron, thjesht po gënjen. Drena Bazi, Zigzag Orkestra, Sierra, unë jam Elsa Emiri, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM, natën e mirë.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: U rikthyen.
0: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
2: Emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Përpara Ministrisë së Arsimit, studentët kanë kërkuar zbatimin e kërkesave të tyre për një arsim më cilësor. Protesta u përshkallëzua në përplasje me policinë, që solli dhe reagimin e zëvendës kryeministres Albana Kuçiu. Kuçiu dënoi dhunën duke akuzuar organizatorët se po i përdorin të rinjt për të mbuluar paftësinë politike. Mëtej, kritikoi sulmet ndaj institucioneve dhe policisë së shtetit, si dhe dëmtimin e pronës publike. Reforma territoriale shkaktoi debate në konferencën e kryetarëve ku Partia Demokratike kundërshtoi propozimin e socialistëve për ngritjen e komisionit të posaçëm për përcaktimin e kompetencave dhe financimit të bashkive. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku e cilësoi reformën të njanshme dhe me qëllime elektorale, duke argumentuar se ndryshimet nuk garantojnë përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar dorëheqjen ambasadores së SBA-s në Greqi, Kimberly Guilfoyle, pas akuzave për sjellje të papërshtatshme në ushtrimin e detyrës. Ndaj saj dhe ambasadës amerikane në Athinë, ka nisur një hetim nga zyra e inspektorit të përgjithshëm të Departamentit të Shtetit. Donatori republikan Eric Deters pretendon se Guilfoyle i ka kërkuar të paguajë një detyrim prej $100,000 në kartën e saj të kreditit, në këmbim të aksesit të zyrtarit të lartë. Avokatët e Guilfoyle i kanë mohuar akuzat për shkelje, duke pretenduar se parat lidheshin me detyrime të papaguara për angazhimet e saj. Trajneri spanjoll Luis Enrique do të vazhdojë të drejtojë Paris Saint-Germainin deri në vitin 2030, pasi i rinovoi kontratën me kampionën e Francës me 13 trofe të fituar në krye të skuadrës pariziane. Enrique synon të vijojë sukseset dhe të lërë gjurmë të mëtejshme në historinë e klubit. Parisi është ndryshe, Parisi është special, u shpreh trajneri, duke shtuar se gëzon besimin e drejtuesve, përfshirë presidentin dhe drejtorin sportiv Luis Campos. Ai tha se gjatë qëndrimit në kryeqytetin francez ka krijuar një lidhje të veçantë me klubin dhe tifozët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
8: Është e mundur?
7: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
8: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
7: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
9: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa Cilësia skapset i jetë shtrejnët.
10: Diçka e frikshme, po ndodhë në Kazaj. I gjithë shorumi me ullje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ullje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ullje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënje i Aster me 70% ullje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh?

0: I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza.
2: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati -1 dhe në Instagram depo.kaza.al.
3: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Hetimi për vdekjen e aktores amerikane Hayden Panettiere mori një kthes të re pasi hetuesit nisën të analizonin mesazhe të shumta që aktoria dyshohet se kishte shkëmbyer me një person që e kishte furnizuar me drogë të paligjshme për një kohë të gjatë. Panettiere vdiq në 16 gushtin e 2026 në Karolinën e Jugut në moshën 36 vjeçare. Ajo u gjet pa ndjenja në një apartament në Greenville, pas së cilës policia dhe ambulancat mborritën në vend ngjarje. Përpjekjet për ta ringjallur ishin të pasuksesshme. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë origjinën e barnave që Panettiere mund të ketë marrë, si dhe zinxhirin e furnizimit të tyre. Los Angeles Times raporton se hetimi është përqendruar në mundësinë që aktoria në Los Angeles të ketë siguruar pilula që nuk vinin nga një farmaci e liqshme.
3: Club goes to Hollywood.
1: Sandra Bullock ka rrëfyer disa nga kërkesat e papërshtatshme me të cilat është përballur në fillimet e karrierës së saj si aktore. 62 vjeçaria foli për këtë temë gjatë një bisede me mikeshën e saj Jennifer Aniston për revistën Interview. E pyetur nëse kishte pasur një moment kur kishte marrë një vendim të vetëdijshëm për llojin e karrierës që dëshironte të ndërtonte, aktoreja Sandra Bullock tregoi një episod nga ditët e saj të para si aktore për të cilin mendonte se edhe Aniston do ta kuptonte. Isha në New York, punoja si kamariere dhe shkoja në audicion ndërkohë, ku jo rall më kërkonin të hiqja pantallonat. Çdo aktor që është në fillimet e karrierës mendon se nuk do të punojë më kurrë, ndaj pranon gjithçka që i ofrohet dhe përpiqet të nxjerrë më të mirën prej saj, kujton Bullock.
3: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5.
5: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
4: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
3: Number 4.
6: Cuz I got love right here.
4: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.
6: Stop.
3: Number 3.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua.

0: Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

mbrëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e ti, për te muzikës, aty ku tinguj të rëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për te muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: Gjysi duke u menduar më tha mbrëm, në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pra ndaj të digjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe që more, uuuh.

0: ikë nga Shqipëria.
1: Bërtit e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djell gjithmonë.

0: sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri për Evropën e Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, në teknologji, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale. Ministrat e ri konfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njoh edhe me ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin tonë gjatë luftës së botërore. Sekretariati Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku dy deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Balliu ka kundërshtuar vendimin dhe cilësoi atë si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Komisioneri ABE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e shtetit të së drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Nga ana tjetër, komisioneri komentoi edhe se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali, Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Qeveria britanike ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe azilin me qëllimin për të parandaluar abuzimet me sistemin dhe për të përshpejtuar largimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Një tjetër ndryshim është krijimi i një autoriteti të pavarur për apelimet në çështjet e emigracionit për të përshpejtuar shqyrtimin e tyre dhe largimin e të tjerëve. Kërkesat e së cilëve refuzohen. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Një kontrollues i ri për konsolën Nintendo Switch 2, i prodhuar me licencë zyrtare nga Nintendo, sjell funksione që nuk i ofron asnjë kontrollues tjetër standard aktualisht i disponueshëm për këtë konsol. Kontrolluesi është gjithashtu i përputhshëm me konsolën e mëparshme Nintendo Switch dhe modelin e saj OLED. Për më tepër, mund të përdoret edhe me kompjuter të caktuar, duke e bërë atë një produkt interesant për lojtarët. Pas këtij kontrolluesi qëndron partneri zyrtar i Nintendo's, Hori. Kompania prezantoi së fundmi edhe një aksesor tjetër të licencuar, një okarinë elektronike të pajtueshme me instrumentin me të njëjtin emër në ribërjen e ardhshme të videolojës The Legend of Zelda. Hori planifikon të nxjerrë produktin në shitje më 28 shkurt 2027. Çmimi aktual është $258.
3: High Tech Time.
5: Një eksperiment me disa prej modeleve më të avancuara të inteligjencës artificiale ka zbuluar një sjellje të pazakontë. Agjentët autonom të AI-t nisën të krijonin vet fjalë, shkurtime dhe kuptime të reja, aq sa në disa raste njerëzit nuk mund të kuptonin më se çfarë po komunikonin. Studimi i kryer nga startupi amerikan i inteligjencës artificiale Emergence përfshiu agjent të fuqizuar nga modele si Claude, Gemini, Grok, OpenAI, DeepSeek dhe Mistral. Në disa prej sistemeve të testuara, deri në gjysmën e mesazheve mes agjentëve u bën të vështira për të interpretuar nga njerëzit. Sipas studiuesve, ky zbulim ngre një problem të rëndësishëm për mënyrën se si monitorohen sistemet autonome të inteligjencës artificiale.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

E dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

e dini se si thot një shoku im doktor, në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte.

vjekom si aposti bërtis të tijatit në katë të gjasht. O ba, mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Më 25 gusht 2019, Anastasia Shkuperlo nga Ukraina u varë nga një helikopter në lëvizje duke u mbajtur vetëm me gërshetin e saj të flokëve. Helikopteri fluturoi në një lartësi prej 50 metrash mbi nivelin e detit për saktësisht 3 minuta e 42 sekonda. Flokët e saj me gjatësi 1.4 metra mbajtën të gjithë peshën e saj trupore prej 54 kg gjatë fluturimit. Ky rekord ekstrem kërkon të një forcë të jashtëzakonshme të lëkurës së kokës dhe u realizua në aerodromin e Kievit.
1: Club FM Guinness.
3: Më 18 korrik 2016, shefi italian Marco Di Costa ndërtoi një tort peskatshe me lartësi 2.4 metra ndërsa zhytej në një thellësi prej 10 metrash në det. Torta peshonte saktësisht 85 kg dhe u montua e gjitha në ujë brenda 45 minutave pa u dëmtuar nga uji i kripur. Ai përdori kremra special hidrofobik të patentuar prej tij për të mbajtur përbërësit të bashkuar. Ky rekord u certifikua nga zhytësit profesional të Guinness që monitoruan çdo minutë të procesit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga troje tona.
6: Apo jo është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbon, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
4: Sonte kam vendosur. Do ta fik frigoriferin. Dua të dëgjoj radion në qetësi absolute.

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E

brëm vonë gruaja ime po lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

0: Apo sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Përpara Ministrisë së Arsimit, studentët kanë kërkuar zbatimin e kërkesave të tyre për një arsim më cilësor. Protesta u përshkallëzua në përplasje me policinë, që solli dhe reagimin e zëvendës kryeministres Albana Kuçiu. Kuçiu dënoi dhunën duke akuzuar organizatorët se po i përdorin të rinjt për të mbuluar paaftësinë politike. Mëtej, kritikoi sulmet ndaj institucioneve dhe policisë së shtetit, si dhe dëmtimin e pronës publike. Reforma territoriale shkaktoi debate në konferencën e kryetarëve ku Partia Demokratike kundërshtoi propozimin e socialistëve për ngritjen e komisionit të posaçëm për përcaktimin e kompetencave dhe financimit të bashkive. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku e cilësoi reformën të njanshme dhe me qëllime elektorale, duke argumentuar se ndryshimet nuk garantojnë përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar dorëheqjen ambasadores së SBA-s në Greqi, Kimberly Guilfoyle, pas akuzave për sjellje të papërshtatshme në ushtrimin e detyrës. Ndaj saj dhe ambasadës amerikane në Athinë, ka nisur një hetim nga zyra e inspektorit të përgjithshëm të Departamentit të Shtetit. Donatori republikan Eric Deters pretendon se Guilfoyle i ka kërkuar të paguajë një detyrim prej $100,000 në kartën e saj të kreditit, në këmbim të aksesit të zyrtarit të lartë. Avokatët e Guilfoyle i kanë mohuar akuzat për shkelje, duke pretenduar se parat lidheshin me detyrime të papaguara për angazhimet e saj. Trajneri spanjoll Luis Enrique do të vazhdojë të drejtojë Paris Saint-Germainin deri në vitin 2030, pasi i rinovoi kontratën me kampionët e Francës me 13 trofe të fituar në krye të skuadrës pariziane. Enrique synon të vijojë sukseset dhe të lërë gjurmë të mëtejshme në historinë e klubit. Parisi është ndryshe, Parisi është special, u shpreh trajneri, duke shtuar se gëzon besimin e drejtuesve, përfshirë presidentin dhe drejtorin sportiv Luis Campos. Ai tha se gjatë qëndrimit në kryeqytetin francez ka krijuar një lidhje të veçantë me klubin dhe tifozët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kota me orë në zile. Ka filluar me del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Klab FM 100.4.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje ku shfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak. Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtit.

0: та дит. Когот кумбірова ндіс нім стампа тугуая. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesh e mbrëmtje të regoja djalit, po më kotë nuk kupton të asë një që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, ka

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtohem të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtohem.

0: Ora 24.
1: A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

natën smëzë gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.